0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så, ost, skinke, agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Voice.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
3: Damn pumped.
2: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Voice.
1: Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
20: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
25: Myrer overalt.
24: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl. Det betaler sig.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: The Voice. Danmarks hitstation.
20: The Voice.
19: The Voice.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: for The Voice.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello. Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Voice.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Jeg hedder Caroline Haubæk,
12: og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting, fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.

0: Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Hey.
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære.

0: varmen brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Så, ost, skinke, agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Voice.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Start forårets fester i Fletgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myre overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Været præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
19: Det får vi igen tørvejr med nogen eller en del sol, i hvert fald de fleste steder. I den vestlige del af Jylland, der kan der dog begynde at komme lidt flere skyer, og der er også mulighed for lokale byer, og det bliver altså symptomatisk også resten af weekenden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: The Voice.
21: Danmarks hitstation.
20: The Voice. The Voice.

0: The Voice. Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Så, ost, skinke, agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
7: hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.

0: eddermed love for, at der er energi på drengen den her fredag morgen. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Mit navn, det er Malte Milner, og i dag her i The Voice AM, der har jeg altså besøg af Erika Jane. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Kæmpe fornøjelse. Hvad er du ved at få øjne? Det er jo tidligt.
1: Det er så tidligt, og jeg forstår ikke, hvordan du gør det her sådan every day. Men ja, jeg er jo et godt selskab, altså, så you're keeping the energy high.
0: Sådan, du er sød. Jamen, jeg ved heller ikke, hvordan jeg gør det her. Men altså, det, jeg er her, og det synes jeg er fantastisk. Prøv, Erika, du har udgivet en ny single. Det gjorde du den 24. april.
1: Ja. Yeah.
0: Lige så lige glad.
1: Ja. Yeah.
0: Tillykke med udgivelsen.
1: Tak skal du have.
0: Jeg tænker, der er jo nok en masse af vores lytter, der har hørt sangen, og måske dannet sig en idé om, hvad den her sang handler om. Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra din egen mund, hvad handler den her sang om?
1: Jamen, den handler jo lidt om det der med, I don't know, det der med at sådan date nogen, og så dater man måske lidt, og så lige pludselig bliver der påduttet sådan nogle følelser på en, som man i virkeligheden ikke har.
0: Ja.
1: Sådan, jeg ved ikke, hvor tit du oplever det der, men der er nogen, der siger sådan, ej, jeg kan mærke, at du er mere investeret i det her, end jeg er. Bare sådan, nej, I just wanna...
0: Det er bare det sjovt.
1: Jeg vil bare gerne have det sjovt, altså. Så det er sådan lidt det.
0: Jeg føler lidt, det er faktisk en ting, der tit sker med, at mænd nogle gange har det med ligesom at sige, jamen, hende her pigen, hun er 100% kun ude for noget, vil have noget seriøst.
1: Ja.
0: Og hvor det tit altså, ikke er sådan.
1: Præcis.
0: Hvor, altså, kvinder vil sgu da også bare ud og have det grineren.
1: Ja, sgu da. Præcis, klokket. Lige præcis.
0: Sådan. Ja, jeg har lært lidt. Jeg har noget livserfaring. Ikke? Jeg har også veninder, der har fortalt mig sådan, skal du lige slappe af med det. Nå, men jeg kan godt tænke mig at høre, kan du huske det øjeblik, hvor ideen kom til det her nummer?
1: Jamen, jeg sad i studiet med min producer, og vi snakkede bare sådan lidt, hvad energien var. Det her nummer var for det første nummer, som ligesom blev en del af det længere forløb. Og jeg tror, vi var meget sådan, hvad har vi brug for i denne tid?
0: Ja.
1: Vi har brug for noget musik, vi kan feste til. Så det handlede meget mere om sådan lyduniverset. Og jeg tror, jeg er bare virkelig forelsket i sådan start-10'erne pt.
0: Så, ja. Godt at 10.
1: Det er godt at 10. Og det er lidt catch, og det er meget... overstimulerende musik.
0: Ja, ja. Er du sindssyg? Ja.
1: Lidt ligesom Beauty and the Beat, vi lige hørte, ikke?
0: Ja, som altså, du lige bag af mikrofonen lige sagde, nej, der var noget inspiration for den, faktisk.
1: 100%.
0: Okay. Altså,
1: ja.
0: Jamen, hvad håber du så folk får ud af sangen, når de hører nummeret første gang?
1: Jeg håber, at de føler sig frigjort og sexet og bare klar til at have en lige så ligeglad sommer. Altså.
0: Okay. Det synes jeg er et ret godt oplæg til, at vi nu faktisk skal høre Erika Jane og lige så ligeglad. Føl dig sexet, gør dig klar til sommer, ikke også? Og så skru op for din radio. Godmorgen.

0: Erika Jane, Lisa, lige glad lige her til din fredag morgen i The Voice AM, hvor at, jeg altså har besøg af Erika Jane. Godmorgen. Yeah,
1: godmorgen.
0: Kæmpe banger.
1: Ja, ikke?
0: Hold nu fast din fredagsenergi.
1: Ja, totalt.
0: Jeg kan sgu godt lide den, og mens vi sad og hørte den her, så tænkte jeg, jeg kan godt lide at se film. Mm. Og jeg er meget sådan, jeg kan godt lide at blande film og musik, og ligesom, hvornår vil en sang passe godt ind?
1: Og du er sådan meget visuel.
0: Meget visuel, ja. Præcis. Mm. Jeg overvejer faktisk at melde mig ind i den der klub, hvor man bare kan gå ind og se alle de film, man vil. Så har sådan et abonnement.
1: Ej, det, ja. Det skal du da gøre.
0: Ja, overvej det virkelig. Nu skal det ikke handle om mig. Hvad hedder det? Jeg kan godt tænke mig lige at høre, hvis nu den her single var en scene i en film.
1: Ja.
0: Hvad ville der så ske i den her scene?
1: Men jeg ved ikke, jeg forestiller mig bare sådan lidt, altså mit vådeste scenarie, eller sådan en våd drøm af et scenarie, er jo bare sådan, sådan rom-com girls, der bare kører i bil, du ved, har, hvad hedder det, en drop-top, eller sådan noget, du ved, til kalesjen nede, og bare har det sådan helt, yes girl, now we're just gonna have some fun, ikke?
0: Ja,
1: du ved,
0: ja,
1: sådan noget der, sådan coming of age-agtigt noget.
0: Ja,
1: ja.
0: Den film lyder faktisk, den vil jeg gerne se. Jeg er jo stor fan af rom-com, altså, så det skulle jeg bare bede om.
1: Ja.
0: Hvad er det, den her sang, den er jo heldigvis færdig. Det er derfor, den er ude. Men altså, hvornår ved du, eller hvordan ved du, at en sang er færdig?
1: Det ved jeg, når jeg tør at vise den til mine venner, eller tør at spille den, du ved, uden at sige sådan, den skal også lige det her, og der skal også lige ske det her, og sådan noget. Når jeg bare kan sidde og læne mig tilbage og være sådan, og når jeg ved, at de så kan synge med efter, du ved, første, så er jeg sådan, okay,
0: I
1: did my job. Ja.
0: Det kender jeg godt. Ja. Og man laver lidt, nogle gange så er det også, nej, jamen, det her, det er ikke. Det er ikke helt færdigt.
1: Ja, eller man undskylder lidt.
0: Ja, præcis.
1: Så er det jo ikke klar.
0: Præcis. Ja. Så når du har den der, her er den, tag den.
1: Ja.
0: Det er sådan, det lyder.
1: Exactly.
0: Så er den der. Mm-hmm. Okay, kan jeg godt lide. Hvordan synes du, sådan din lyd har udviklet sig? For du har lavet musik i mange år. Og der er jo sket en udvikling. Hvordan, hvis du selv ligesom skal beskrive den?
1: Jeg tror, at den er helt klart blevet meget mere elektronisk. Og vi har lige, du ved, taget BPM'sne lidt op. Altså, musikken går lidt hurtigere.
0: Ja.
1: Der er kommet fart på. Og musikken er meget mere mig-fokuseret, ego-fokuseret, end det handler om, du ved, ej, jeg er forelsket i dig, eller sådan, du ved, lægger følelsen over på en anden person, eller det handler om nogle andre. Det er blevet sådan lidt mere Erika Jane-agtigt. Ja. Det lyder lidt mærkeligt at sige, men altså,
0: fedt.
1: Jeg var også med i Melodi Grand Prix her i februar, hvor jeg føler, at det gjorde et eller andet mindset-mæssigt i forhold til sådan, hvordan man ligesom går til det på musikalsk, men også som artist bagom og sådan ting, I don't know. Altså, det er gået hurtigere i hvert fald.
0: Ja, fedt. Nu nævner jeg her, at du har været i branchen længe. Det har du jo. Det er imponerende. Hvad har du lært sådan om dig selv? Noget af det vigtigste, du har lært om dig selv som artist?
1: Always trust your own gut. Eller sådan, det er helt klart sådan. Altså, det er simpelthen så kliché. Men altså sådan.
0: Nej, men det giver mening.
1: Only you can be you-agtig.
0: Ja.
1: Altså, der kan jo kun være en dig. Og det er oftest det, som folk resonerer mest med.
0: Ja.
1: Det er så kliché, men.
0: Jamen, det er jo kliché, fordi det er rigtigt.
1: Ja.
0: Altså, og det er en branche, hvor jeg tror, det er rigtig nemt at lade sig forme af nogen, der har holdninger, når man er helt ny. Fordi man jo bare gerne vil make it in the business.
1: Fuldstændig.
0: Og når man så måske får lidt alder og lidt mere selvrespekt, så er man måske bedre til at sige, ej, ved du hvad, jeg vil sgu det her.
1: Det er det, og det er vildt, at der kan gå så lang tid, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, og det er jo ikke for at sige, de mine gamle sange er også stadig mig, men det er bare tydeligt at se, hvordan selvtilliden ligesom udvikler sig igennem det, føler jeg.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Ej, det er godt svar. Nå, nu skal vi høre noget god musik fra Olivia Rodrigo. Det her, det er hendes nyeste single, Drop Dead. Skru op for radioen, og hold den lige her, fordi Erika er altså med os indtil klokken, der bliver 8.
1: What?

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead til din fredag morgen lige på The Voice, hvor at jeg besøger Erika Jane. Godmorgen, Erika.
1: Godmorgen.
0: Der er ikke så lang tid til, at vi to, vi virkelig skal sådan slås musikalsk. fordi du er her også i dag, fordi vi skal lege slaylisten.
1: And I'm gonna slay, honey. Ah,
0: men jeg ryster faktisk. Jeg er en lille smule bange. Jeg føler virkelig, at du kommer til at dræbe mig den her. Det er jo altså slaylisten, en scenarie DJ battle, hvor jeg har sat nogle scenarier op til os. Det er de samme scenarier, vi så skal være DJ's til. Og så skal vi altså se, hvem der er den bedste DJ til hver scenarie. Du har også taget et DJ-navn med, ikke?
1: Jo, det har jeg.
0: Godt. Jeg har jo også mit DJ-navn. Og så synes jeg også lige godt, at vi måske lige skulle sige hej til Louise.
2: Godmorgen.
0: Louise, min søde praktikant. Du er tilbage efter en lang sygdom.
2: Det er jeg.
0: Og du har det godt, og du ser godt ud.
2: Tak.
0: Man kan ikke se, at du lige har været syg. Er du klar til at være dommeren, der simpelthen bestemmer, hvem der skal vinde? Sådan. Jamen, så håber jeg, at du, der sidder og lytter med, er klar til slaylisten om cirka 7 minutters tid. Jeg har også en masse hits, der ligger og venter på dig. Bare rolig med Kelani og Usher. Så hold den her på The Voice. Godmorgen.
3: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap.

0: Voice.
1: Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
0: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul på Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: The Voice. AM. The Voice.

0: En lækker ballade fra Kelani og Usher, Should I Never, lige her til din fredag morgen. Jeg hedder Malte, du lytter til The Voice AM, og i dag der har jeg besøg af Erika Jane. Godmorgen, Erika.
1: Hallo, godmorgen.
0: Og også godmorgen til min praktikant Louise. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Fordi vi skal sgu have gang i slælisten, og det er jo den her scenarie-DJ-battle, hvor at, jeg har sat tre scenarier op til dig, Erika, og mig.
1: Ja.
0: Og så skal vi altså battle om, hvem der er den bedste DJ til de her scenarier.
1: Mm.
0: Og hvem er det, der så skal finde ud af det? Jamen, det skal Louise, som er dommeren.
2: Ja, det så bliver du, spændende. Jeg glæder mig til at høre jeres bud.
0: Det er godt. Nej, du er så positiv og glad. Og du, altså, man må godt fedt lidt for dommeren. Og
2: ja,
0: hold nu fast.
2: Ja,
0: håber det. Ja, okay, hold lige op. Okay. Ej, hvor er du, ser du godt ud efter, men du har været syg. Man kan slet ikke se det. Altså, du må være en superhelt.
2: Yes.
0: Hvad hedder det? Godt så. Vi skal kaste os ud i første scenarie, men inden vi skal ud i scenarierne, så skal vi lige høre hinandens DJ-navne.
2: Ja.
0: Og jeg vil godt tænke mig at høre, hvad er dit DJ-navn?
2: Mit, der spiller meget på mit eget navn, mit real name. Og folk har virkelig svært ved at udtale det ofte. De kalder mig sådan noget Erika Jane, eller sådan
0: dansificere
2: det.
0: Stop.
2: Så jeg tænker, jeg skal hedde Erika.
0: Altså, Airwrecker?
2: Ja, altså sådan luft.
0: Ja, ja. Ah, okay, Airwrecker! Sindssygt! Hvad så? Okay. Airwrecker, den er sindssygt, ikke? Jeg kan godt lide. Jeg hedder DJ Pulten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva? Det er samme reaktion hver gang.
0: Jeg var altid akavstemning. Ja, det er fint nok. Jeg hedder DJ Pulten. Jeg fortjener lige nærhånd.
2: Ja,
0: det er fint. Hvad hedder det? Det er Airwrecker, DJ Airwrecker.
2: Ja,
0: yeah, DJ Pulten. Og jeg synes faktisk bare, vi skal kaste os ud i første scenarie. Mm. Vil du have æren af at måske starte ud?
2: Ja, det vil jeg gerne.
0: Scenariet det er, vi er DJ i en pensionistbus mod grænsen. Og jeg synes egentlig bare, at du skal give den gas og simpelthen smide din sang på.
2: Ja, skal jeg bare smide sangen på?
0: Ja, du kan forklare lidt om dit valg, imens den kører.

0: mega boss.
1: Ja.
0: Altså, pensionisten skal i bussen, og de har brug for noget god energi.
1: 100%.
0: Altså. Og jeg forestiller mig, hvis de ikke har boet under en sten for, ja, 20-30 år siden, jeg tror, det her nummer er fra 90'erne, ja, så kan de måske også huske det lidt.
1: Ja.
0: Så,
1: Vi er jo også der, hvor at, altså, det, altså, pensionisten...

0: hvert fald gerne have, at det her nummer bliver spillet, hvis jeg skal til grænsen i en parkeringsbus.
1: Ja. Ned og have nogle rammer sodavand og nogle, nogle billige snaps og sådan lidt der. Ja. Kæmpe banger! Ja, elsker det! Louise, har du noteret det her?
2: Det har jeg.
1: Godt så. Det var altså Air Rakers bud. Fint. Jeg synes, det er et godt bud.
0: Jo, tak. Hvad siger DJ-pulten?
1: Altså, jeg er måske lidt mindre over i, at der er en decideret sådan tekstmæssig handling eller et eller andet. Jeg er mere i en vibe. Mm-hmm. Og jeg føler, at de vil blive glade for det her.
0: Ja! Yeah. Mm.
1: Det her, det er... Og vent! Hinter siger, og de kan sgu så godt lide tysk slager dernede, jamen, de der gamle mennesker.
0: Det er sgu rigtigt. Og den er legal over, jeg ikke selv tænkt over faktisk.
1: Ikke også?
0: Er noget Hansi.
1: Ikke bare Hansi.
0: Hansi.
1: Og jeg vil sige, jeg gik jo bare ind og tænkte, jeg ved ikke, hvad han har lavet. Jeg går bare ind og søger Hansi Hinter siger, det her, det er den sang, der kommer op som nummer et.
0: Okay, så so that's the hottest.
1: Jodlesangen simpelthen. Men forestil dig, altså 40 pensionister, der jodler med. Så alle, nu skal vi lige have nogle øller. Jeg elsker det. Skal lige have lidt snaps til den frokost der.
2: Jeg
1: elsker det. Godt så. Louise, har du noteret det her?
2: Ja, det har jeg. Virkelig nogle gode bud.
0: Det er godt.
1: Okay, nu intet ondt til Hansi, men jeg er ikke sindssygt vild med det her musik, for at være helt ærlig. Nu synes jeg, vi skal have noget fed musik. Vi skal have den her uges Voice Choice. Det her det er Kezia Kundo. Den her sang, den hedder Adrenalin.
3: Det her er ugens Voice Choice.

0: Det er sådan en sang, der giver en lyst til at sige woo, imens den kører, er det ikke det? Der ligger sådan et woo.
1: Jeg ved ikke, hvorfor fredagssømning.
0: Ja, jeg ved ikke, hvorfor de ikke har lagt den. Det kan være, næste gang, jeg spiller den, så skal jeg lige selv.
2: Ja, du kan lige adlib lidt.
0: Ja, ja, det skulle ikke være første gang.
2: Det er jo DJ Pulten, ikke?
0: Ja, det er DJ Pulten mod Air-Ragger.
1: Air-Ragger.
0: Ja, DJ Air-Ragger. Erika Jane, som du hedder i virkeligheden. Ja. Bare lige så alle med.
1: Erika Jane.
0: Erika Jane, ja tak. Yes. Vi er i gang i slaglisten. DJ Scenarie-battlen. Mm. Vi har været igennem første scenarie. Nu skal vi til næste scenarie, hvor vi skal finde ud af, hvem der er den svedigste DJ. Og det scenarie, det er en walk-in-sang til en boksekamp, som man skal være med. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, altså skal jeg måske starte den her gang, nu hvor du startede sidst?
2: Det må du gerne.
0: Godt, fordi at, jeg synes, den her sang, den siger det hele. Det er det 100% den, jeg vil smide på.

0: Ikke også?
1: Jeg kan. Så... Det er meget ikonisk. Oh. And they stay there!
0: Yeah! Og så slår jeg ham lige i kæben, lige på droppet. Smak,
1: og ligger. Nå, ikke også to deroppe og slås i den
0: vandring? Nej, det vil jeg aldrig gøre. Nej. Vi er forskellige vægtklasser. Jeg er alt for højt op i forhold til dig. Det går slet ikke. Ja tak, all I do is win.
1: Kæmpe godt bud.
0: Føler også, at det er en god sådan, det er manifestation af, hvad der skal ske op til den her kamp. Ikke?
1: Altså, jeg kunne lige forestille mig dig i sådan en guldkåbe, et par røde shorts og bare komme sådan.
0: Men den er ikke guld, den er pink, den er glimmerpink. Jeg er lige glad, jeg står ved det, glimmerpink. Bare for at fuck mig op. Ah, er han lidt sådan, ah, og så kommer jeg med sådan en for højre. Det var mit bud, Louise. Har du noteret det?
1: Ja, det har jeg.
0: Godt, så kigger jeg over på Erica.
2: Okay, trust on this one. Prøv at høre. Jeg sidder her med min lange negle, mine extensions. I'm very pretty, but I can get ugly, honey.
0: Okay.
2: Og Louise, jeg synes jo lidt, du ligner hende. Hos Kasser og Larsen, så...

0: Fuck, det bliver sindssygt. Hun skal næsten have sådan en koncert, ligesom Charlie XCX sidste år, hvor det regnede og tordnede.
1: Det skal selv til det her nummer. Ja. Jeg kan bare se, du ved.
0: Det kunne være vanvittigt. Og så slås man lidt. Laver en moshpit, start en moshpit, eller?
1: Altså, så klar på det. I'll be the one to start it.
0: Jeg kan se overskrifterne. Moshpit startede, Erika Jane.
1: Please. Ej, det kunne godt være min nye brand. Ja. I'd love that.
0: Ja. Starter mosh pit.
1: Nå, det med tanden her, den fik jeg i mosh pit.
0: Ja. Faktisk nok. Jamen altså, Louise, har du noteret den her?
2: Det har jeg virkelig, virkelig godt bud.
0: Godt. Jamen, skal vi så ikke nu tager vi lige ned. Nu tager vi lige ned Sabrina Carpenter, Feather. Noget fuldstændig kontrast til det her. Ja, fuld fløde. Skru op for radioen. Slaglisten, den er slet ikke forbi.

0: Sabrina Carpenter med Feather. Fredag morgen lige på The Voice. Vi har fuld gang i Slay-listen, den her scenario DJ Battle. Og i dag, der er min modstander, Erika Jane. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og hvad var det, dit DJ-navn var?
1: Er-Rekker.
0: Og vi har været igennem de to første scenarier. Vi skal igennem det næste scenarie, sidste scenarie, lige om lidt. Det er scenariet sommerfest i Svingerklubben. Hvem er den bedste?
1: Spændende!
0: Ja, jeg ved det godt, Louise. Hvem er den bedste DJ i det scenarie? Jamen, det finder vi ud af lige om lidt, så du skal holde den lige op på The Voice. Godmorgen.
2: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en og dele de lune netter med.
17: Vi er stået op til endnu en flot forårsdag, hvor vi altså får en masse sol. Der kan begynde at komme nogle små skyer helt over vestpå, som altså også kan have nogle enkelte byer i sig, men ellers bliver det altså bare igen en flot forårsdag, og vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Fever Dream med Alex Warren lige her. Fredag morgen på The Voice. Mit navn, det er Malte. Jeg er i dag gæst i studiet, og det er Erika Jane.
1: That's me.
0: That's me. Vi er gang i slaylisten. Scenarie DJ Battlen, og til at bestemme, hvem af os, der er den bedste DJ til de her forskellige scenarier, har vi Louise. Hej Louise.
2: Hej.
0: Min søde praktikant, som er tilbage efter lidt sygdom.
2: Ja.
0: Det skal jeg hele tiden sige. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er fordi, jeg er så imponeret over, at du står så godt, så det er fint nok. Man kan ikke se, at du har været syg.
1: Welcome back, girl.
0: Welcome back. Vi skal have gang i det sidste scenarie.
2: Ja.
0: Og det bliver, det bliver sgu klammer. For vi skal til... Hej, kørte der musik? Der kører lidt. Der skal du lige. Den kører derovre.
2: Nej, det er faktisk det her nummer, jeg havde tænkt, men jeg har faktisk skiftet mening.
0: Okay.
2: Ja,
0: okay.
2: Jeg har skiftet mening, så okay. Fuck det der nummer.
0: Ja. Nej, det er fint, nu tager jeg
2: sgu op. Kunne du høre, hvad det var for en?
0: Nej, kunne ikke. Okay. Jeg hører bare dut, dut.
2: Ja.
0: Okay, okay. Skal jeg vide, om der er nogle af lytterne, der har regnet ved?
2: Ja, måske er nogle lytterne.
0: Jamen altså, vi skal til sommerfest i Svingerklubben, og hvad hedder det? Jeg vil gerne lige have, at du får siger dit DJ-navn igen.
1: DJ R-Racker.
0: Ja tak, mod DJ-pulten. Og jeg synes bare, at DJ R-Racker skal være den første til at spille sin sang. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Kom med det.
1: Og prøv at høre, altså sådan, jeg vidste ikke lige helt, om jeg skulle bring the audacity, men det, nu gør jeg det fandme, fordi at den her sang er jo faktisk perfekt. Jeg er nemlig ligeglad, I have no audacity, og det er de også på Svingerklubben,
0: ja,
1: tænker jeg.
0: Ja,
1: og nu skal jeg lige have tilmukket. Tro mig, du behøver ikke at sige, du elsker mig. Jeg er lige så ligeglad som dig.
0: Bare lægge okay.
1: På mig. It's a let's
0: fuck for fun song. Ja, yeah, let's fuck for
1: fun.
0: Der er no fucking strings attached
1: på den her swingerklub.
0: Ved du, hvad der er tarvligt
1: der? Hvad?
0: Louise kan jo ikke sige, at du taber det her scenario nu.
1: Oh,
0: okay.
1: Getting dirty tricks.
0: Det er så tarvligt, når I spiller jeres egen musik, jeg forstår det godt. Det er sgu også fedt. Lige så ligeglad, så kom, ja. Så boller vi sgu bare.
1: Ja, præcis, yeah. Så boller vi sgu bare.
0: Yeah,
1: der er ingen følelser i det her.
0: Jeg kan godt lide det. Ja. Jeg synes, det er et godt bud. Ja. Jeg synes, det er et godt bud.
2: Ja. Mega godt bud.
1: Mm-hmm. Nå, hvad har du til mig?
0: Jamen, det er bare fordi, jeg sidder og forestiller mig bolden, jeg sang. Det kunne jeg sagtens.
1: Det er også et okay tempo. Altså sådan...
0: Ja!
2: Ja!
0: Klasse!
2: Ja.
0: Hvad så, Marianne? Okay. Nu tager vi DJ Pultens bud.
1: Ja.
0: Det bliver rigtig idiotisk, men altså, det er jo også mit mellemnavn, kan man sige, ikke? Så jeg er DJ til sommerfest i Svingerklubben.
1: Hvad? Hold da op.
0: Ja, vi kan jo starte ud med at sige, at det er ude af kontrol. Netflix og chill, jeg ikke. Sangen, den hedder... Boller bare.
1: Det er også det, man gør.
0: Ja, men det er jo det.
1: Boller bare.
0: Og der får jeg lidt den der Nana-serie, den gamle serie, der hedder Nana, hvor hun kommer ind, og så boller hendes forældre, og så siger hun, hvad laver I? Vi boller. Hvad laver du? Kan I huske det? Kan I huske den scene?
1: Ja, det siger mig et eller andet.
0: Med Jesper Jesper Christensen som faren og sådan noget der.
1: Det siger mig noget,
0: ja. Jeg fik lidt den vibe.
1: Men altså også et godt tempo igen.
0: Vi boller bare. Vi boller bare. Din bolleven, som min bare boller, de bolle klar i sag. Ude af kontrol er så ude af kontrol. Det er fuldstændig sindssygt. Jamen altså, det er så mit bud. Boller bare i Svingerklubben. Har du noteret det?
2: Jeg har noteret det.
0: Skal vi lige komme lidt ned? Lige få... Lige tag noget Anton Westerlin, Annika, ærlig freestyle, og på den anden side af den, så finder vi ud af, hvem der har vundet.

0: Anton Westerlin og Annika. Kæmpe samarbejde, ærlig freestyle, lige her til en fredag morgen, hvor vi altså har haft gang i Slay-listen, som er den her scenarie DJ Battle. Og gæsten i dag er Erica Dane.
1: Det er mig.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og dit DJ-navn var Airwrecker.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder jo DJ Pulten, og vi er simpelthen nået til vejs ende. Vi skal simpelthen finde ud af, det er derfor, jeg kigger over på dig, Louise.
2: Ja. Yeah.
0: Du er ikke bare praktikant i dag, du er dommeren.
2: Jeg er dommeren.
0: I Slay-listen. Og vi skal simpelthen finde ud af, hvem der har vundet.
2: Ja. Yeah.
0: Slay-listen i dag.
2: Ja. Yeah. Altså, jeg synes faktisk, det har været en lille smule svært.
0: Okay, men det kan
2: fordi at første sang, der er altså på Vinker Boys.
0: Ja?
2: 100%.
0: Okay.
2: Så er det lige toeren, hvor jeg synes, DJ Pulten...
0: All I do is win til, når man går ind i en boksekamp.
2: Men jeg er en girls girl, så Sara Larsson.
0: Nej, så den vinder hun!
2: Yes!
0: Nej!
2: Og i den sidste, der må jeg jo bare sige, Erikas, din nye sang, yes, elsker den. Den passer perfekt, så selvfølgelig
0: yes,
3: her. Yes!
2: Yes! Yes!
0: Yes! Yes! Yes!
3: Og ikke bare hun vinder, but all I do is win, win, win, no matter what.
0: Ej, for helvede. Okay, fint nok. Det er velfortjent. Åh, okay. Jeg synes, det er lidt svært at sige, men tillykke med sejren.
1: Tak så. Jeg synes virkelig også, du gør det godt.
0: Jamen, tak.
2: Vi gjorde det begge to mega godt.
0: Ja, ja. Det kan jeg ikke bruge til en skid. Nej, okay. Skidesur. Prøv at det har været en gigantisk fornøjelse at lege Slay-listen med dig igen.
1: Jamen, lige måde. Tak,
0: jeg håber, du har hygget dig.
1: Jeg måtte lege med.
0: Ja, selvfølgelig. Kæmpe ja, fornøjelse. Jeg synes ikke, man kan starte fredagen og weekenden meget bedre, end at have dig i studiet og lege Slay-listen. Det er altså... Det er perfekt.
1: Fornøjelsen på min side. Altså.
0: Så vil jeg bare gerne sige tusind tak for i dag.
1: Det er mig, der takker.
0: Og vil gerne ønske dig en god weekend.
1: I lige måde.
0: Og jeg håber, vi snart ses igen.
1: Det håber jeg også.
0: Skal vi ikke lige fyre op for noget lækker mus? Det er slang for musik.
1: Lækker mus.
0: Med lams. Det er nemlig slang. Det er slang for lamin. Det er det her. Låst inden. Skru op for radioen.

0: Det fik du Lamine låst inde til din fredag morgen. Jeg hedder Malte, og jeg vil bare gerne endnu en gang sige tusind tak til Erika Jane, som i dag har været gæst i studiet og i Slaylisten. Det var en kæmpe stor fornøjelse. Nu er klokken meget, meget tæt på 8. Det betyder, at vi snart skal have gang i hit-tornadoen. 4 hits klippet sammen ekstremt hurtigt, og så skal du altså gætte, hvilke 4 hits det er, hvis du har lyst, hvilket jeg håber, du har. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
9: Replace. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Du lytter til The Voice AM.

0: Fold It. Det er fredag morgen. Du lytter til The Voice. Mit navn, det er Malte Milner, og nu skal vi have gang i...
1: Nu er Malte klar med Hit-tornado.
2: The Voice AM.
0: Ja tak. Vi skal have gang i dagens Hit-tornado. 4 hits klippet sammen ekstremt hurtigt lige efter hinanden. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Vi leder efter alle, der gætter Hit-tornadoen rigtigt, altså alle 4 sange. Men vi leder også efter personen, der gør det først. Er du personen, der gætter Hit-tornadoen rigtigt først, så vinder du altså en meget, meget unik og meget, meget speciel The Voice mulepose. Og i dag, der er jeg jo ikke alene. Jeg har endelig fået min praktikant tilbage. Hej Louise.
3: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. The DM Queen er back in the studio.
3: Yes, I am back.
0: Ja, yeah. Det er så dejligt. Og jeg vil jo lige minde dig om, dig der sidder lytter med, at det er jo altså både artist og titel, vi leder efter. Du gælder med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du skrive det i en DM. Du kan også sende en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke 4 hits det her det er. I need you.

Har du brug for lige at høre Hit-tornadoen en gang til? Bare rolig. Jeg har Hit-tornadoen klar til dig. Når du har gættet, hvilke fire hits det er, der er klippet sammen i dagens Hit-tornado, så er det altså bare ind på Instagram, thevoice.dk. Send en lydbesked eller en besked, hvor du skriver hitsene. Og det er altså både artist og titel, jeg er ude efter. Jeg synes ikke, vi skal trække den så meget. Jeg synes bare, du får lov til at høre dagens Hit-tornado en gang til. I dag lyder den altså sådan her.

Ja tak. Hvilke fire hits er det her? Hvis du er den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt, så vinder du altså en The Voice mulepose. Er du en af dem, der gætter hit-tornadoen rigtigt, så får du et gigantisk shout-out, når klokken bliver cirka 8.30. Nu får du to hits i fuld længde. Justin Bieber og Blood Pop. Det er det Friends. Det er den, vi starter med. Så ligger der lidt shabuzi og venter på dig. I was

En perfekt weekends banger af bar song Tipsy med Shabuzi. Det kan være, at du skal ud på bar og være lidt tipsy i dag. Hvem ved? Men inden du skal det, så skal du altså lige se, om du kan gætte dagens hit tornado. Det er fire hits klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Vi leder efter alle, der gætter alle fire sange rigtigt. Hylder dem, når klokken bliver cirka 8:30. Men vi leder også efter personen, der gætter hit tornadoen rigtig først. Og den person vinder altså en The Voice mulepose. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Det er derinde, du skal sende din bud afsted. Det kan være på tekst, det kan være en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig det. Hvilke fire hits er det her?

kan være, du sidder og tænker, hvad var det, der sagde hedder? Det er mig, fordi det der break, det kræver bare et hedder. Lige om lidt, der skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude måske kan få lidt inspiration, hvis du lige mangler 1, 2, 3 eller alle 4 sange. Og vi skal høre hits i fuld længde, og vi skal høre Hit Tornadoen en gang til. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.

0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Så. Ost, skinke, agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det,

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Norske Bausa med Magnetic lige til din fredag for sådan virkelig at få sat gang i weekendstemningen. Vi har også gang i noget. Vi er nemlig gang i...
1: Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
2: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
1: Er du?
0: Det er jo det store spørgsmål. Er du lige tunet ind? Velkommen til. Du lytter til The Voice AM den her dejlige fredag. Jeg hedder Malte, og vi har gang i hit-tornadoen, som er en musikquiz, hvor jeg har klippet fire hits sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Er man den første til at gætte rigtigt, så vinder man en The Voice mulepose. Er man en af dem, der bare gætter rigtigt, så får man et gigantisk shout-out, når klokken den er cirka 8.30. Måske 8.35 i dag, hvem ved. Hit-tornadoen, den skal gættes inden på Instagram. Det er derinde, du sætter din bud afsted. En DM, thevoice.dk, ind på Instagram til The DM Queen, Louise. Hej, Louise.
3: Halløj.
0: Louise, lige om lidt, der er du klar med nogle af de bud, der er kommet, så det folk derude, de kan blive lidt inspireret.
3: Ja, lige præcis.
0: Skal vi lige høre hit-tornadoen først?
3: Det skal vi.
0: Den lyder sådan her i dag.

0: så er det altså din tur, Louise. Er der kommet nogle gode bud?
1: Der er kommet nogle rigtig gode bud. Der er Saint John med Roses.
0: Ja, tak.
1: Justin Bieber med Baby.
0: Ja, tak.
1: Der er Nick & Jay med Lækker.
0: Ja, tak.
1: Rigtig gode bud.
0: Rigtig, rigtig gode bud. Det var alle sammen bangedes.
1: Det er det.
0: Og det kunne alle sammen godt være ting, der lå i hit-tornadoen.
1: Det kunne det sagtens.
0: Men hvordan er det der, Louise?
1: Det er jo ikke sikkert, at det er helt rigtige bud, vi Nej. Læser op.
0: Vi læser bare nogle af de bud, der er. Det kan være, at alle tre var rigtige. Måske to af dem var rigtige. Det kan være, at alle sammen var forkerte. Men det er så, du derude kan få lidt inspiration.
1: Lige præcis.
0: Nu, så skal vi lige huske på, hvad er det for en dag i dag, Louise?
1: Det er fredag!
0: Det er nemlig fredag.
1: Og så er der jo...

0: Satisfy, Calvin Harris og Jazzy lige her til din fredag morgen i The Voice AM. Jeg hedder Malte. Ved min side står min praktikant Louise. Hej Louise.
1: Halløj.
0: Du er the DM queen i Hit Tornadoen.
1: Det er lige det, jeg er.
0: Og hvordan ser det ud? Er der mange, der melder ind?
1: Der er mega mange.
0: Okay, var det dejligt.
1: Der føler fredagsstemning i dag.
0: Ja, tak. Jamen altså, vi har jo gang i Hit-tornadoen, og du, der sidder og lytter med, hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Du kan nå at gætte med i dagens Hit-tornado. Det er fire hits, der er klippet sammen ekstremt hurtigt lige efter hinanden, og så skal du altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du giver din bud ind på Instagram, thevoice.dk. Inden i DM'eren sender du lige en besked, eller en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49. Vi tager Hit-tornadoen nu for sidste gang, så det er godt, du lige er tunet ind. Du kan lige nu at være med. I dag, der lyder Hit-tornadoen altså sådan her.

Så er det altså bare om at få gættet løs, for på den anden side, Alamin og kun os, der skal vi altså have fundet dagens vinder i dagens Hit Tornado. Jeg skal nok også afsløre, hvilke sange det var, der var med. Men nu skal du bare skrue op for radioen. Det her, det er kun os.

Nu skal vi altså til det. Vi skal have fundet vinderne i dagens Hit-tornado. Det bliver sgu spændende. Vi skal have hyldet dem. Vi skal også have fundet ud af, hvem der gættede Hit-tornadoen rigtig først og sendt en The Voice mulepose afsted. Og inden vi gør alt det her, så synes jeg lige, at vi skal lytte til dagens Hit-tornado. I dag, der lød den sådan her.

0: Ja, det er det, I får. Ja, det er det, I får. Nu står du derovre og griner, Louise. Du er The DM Queen. Det er dig, der står for alle, der har skrevet bud ind.
1: Det er jeg.
0: Det er dig, der ved, hvem der har vundet.
1: Lige præcis.
0: Og Louise, jeg synes faktisk bare, vi skal kaste os ud i at få afsløret, hvem dagens vinder er. Eller vinderrør.
1: Vinderrør.
0: Alle, der har gættet hit-tornadoen.
1: Yes.
0: Rigtigt, hele vejen igennem. Yes. Kom med dem.
1: Vinderne i dag er... Philip, Kasper, Mohammed, Kasper, Marian, Oliver, Maja, Sofie, Karoline, Olivia, Simon, Anna, Mathias og Kim Laura.
0: Oh my god! Kæmpe, kæmpe skud. Godt gættet, venner. Godt gættet, venner. Men nu, nu bliver det psyko.
1: Ja.
0: Fordi nu skal vi have fundet ud af, hvem der... Nu prøver vi lige noget, ikke? Bare lige for at gøre det helt sindssygt.
1: Ja, hvem slipper afsted med muleposen i dag?
0: Hvem slipper afsted med muleposen?
1: På
0: hvem
1: var den første?
0: Ja, hvem var den første, der gættede? Kom med det, Louise.
1: Det var Philip!
0: Yeah, Philip! Oh my god, ikke igen. Han har allerede vundet den her uge.
1: Ja, men ved du hvad? Han kan
0: handle stort ind
1: nu.
0: Philip, han er fuldstændig crazy. Altså, det må bare give ham. Han er fandme dygtig. Men nu har han to muleposer. Så kan han jo give en til kæresten eller sin bedste ven eller et eller andet.
1: Ja.
0: Nå! Nu skal vi kaste os ud i det. Vi skal have fundet ud af, hvad for nogle hits det var, der var med i dagens hit-tornado. Vi starter ud sammen med Jack U, Justin Bieber, Where Are You Now? Ja, det lyder ikke så godt, når jeg synger med. Sang nummer to. Og tilbage. Fra side, Nick og Jay med, behøves jeg sige det, hot og ned. Kom nu, vi ved, lad mig se lidt sved. Sang nummer tre. St. John i et Iman Beck remix med Roses. Har man skrevet St. John, så er den godtaget. Og

0: lyttet med. Tusind tak til alle, der har gættet med. Vi leger hitsonatoren igen på mandag, når klokken den bliver 8. Lige om lidt, så skal vi høre rigtig, rigtig lækker musik. Bare rolig, i fuld længde. Og så skal vi sige hej til min søde medvært, Anna Wien, som sidder klar i studiet. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
20: Det er meget klart lidt, og så er der altså fortsat lidt køligt her i morgentimerne, men vi skulle altså komme op og ramme de 17 grader, som dagen skrider frem. Det bliver også en flot solrig dag igen, medmindre du bor helt over vestpå, der kan egentlig godt lige komme lidt skyer med lidt byer i løbet af dagen.
21: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nu har jeg et spørgsmål til jer begge to. Anna Wien og Louise Kallegaard.
1: Ja.
0: Med efternavn i dag.
1: Praktikanten. Okay. Hold op.
0: Praktikanten. Nej, medværten og praktikanten. Ja. I den rigtige rækkefølge. Jeg er begyndt at træne rigtig meget, men jeg træner derhjemme.
1: Ja.
2: Og der har jeg fået. Det havde jeg også sagt.
0: Jamen det. Hvad for noget?
2: Nej.
0: Det har du også sagt.
2: Ja.
0: Jeg begynder at træne rigtig meget. Tag også kreatin og sådan noget. Ja, I skulle se mig uden tøj på. Det er sindssygt.
1: Ah, det tror
3: er det
1: jeg
3: kun ved. Gymnastik du træner så?
0: Jeg træner hvor længe jeg kan ligge ned og sove. Jeg ligger ned og sover hele tiden. Nej, jeg træner hjemme, for jeg kan ikke lide træningscentre. Mm. Og så er det noget tid siden jeg har været i træningscentre, så i går der siger min ven Sigurd, hvad skal vi lige gå og drikke en kaffe og træne i træningscenter, ikke? Og så tager jeg ned i træningscenteret, og jeg må bare endnu en gang erkende, jeg hader at træne i træningscenter.
2: Hvorfor?
0: Fordi jeg føler, at de der maskiner er intimiderende, folks blikke er intimiderende, og samtidig så kan jeg ikke lade være med at kigge, hvis der er en lækker dame. Så jeg føler mig også lidt klam.
2: Ja. Jamen, så tror jeg, det er en meget god idé, du bare holder dig hjemme.
0: Ja, ikke også? Men det er fordi, jeg står sådan og kigger og siger, det er så godt ud. Men ind i hovedet tænker jeg det.
1: Jeg tror, du skal vende dine tanker til, og så høre telefonen på, og så sætte One Way
0: på. Det er en god træningssang.
1: Jamen, det er jo din yngling.
0: Ja, Runway.
1: Ja, ja, præcis.
0: Altså, når du mener den her.
1: Ja, præcis.
0: Okay. Det kunne man faktisk godt træne til.
1: Ja,
0: det kunne man faktisk godt. Problemet er stadig, at mens jeg har den her banger i ørerne, så vil jeg stå der med maskinerne og sæde lidt for højt, eller sætte min, du ved også, når man skal træne bryst, og man sådan, nej, jeg kommer for langt ud, og man giver slip, og det hele bliver, jeg føler mig så kikset.
2: Man bliver så overopmærksom på sig selv.
0: Det gør man nemlig.
2: Men det vinder du der til.
0: Nej, jeg har aldrig vendt mig til det.
1: Men du skal bare huske, du er ikke alene med den. Alle andre tænker sikkert det samme.
0: Ja. Jamen, hvordan har I det træningscenter? Er I bare.
2: Jeg elsker det. Der er spejle. Du ved, det er narcissismus på høj plan. Det er.
0: Narcissismus?
2: Jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke. Jeg elsker træningscenter.
0: Du skal bare bede om det.
2: Ja, det synes jeg
1: da. Jamen, jeg elsker det også.
0: I er bare sådan nogle, der elsker det.
1: Jeg vil sige,
0: når man har en ven med, der kan vise, hvordan man gør, så er det også bedre.
1: Ej, det er altså også en træningsbody er bare goals.
0: Ja, og der havde min ven Sigurd, der var god til, kæft en god form, og hvor ser det godt ud, prøv at se dit pump og sådan
1: noget. Jeg føler også, I fyre, I hyper hinanden på en fed måde, sådan, ja, du kan godt, marker.
0: Det gør vi. Hvad med dig, Anna? Skal vi ned og træne i dag?
2: Jamen, det kan vi da godt.
0: Kan du være min hype-marker?
2: Jeg kan godt hype dig, det kan jeg godt. Jeg tror, vi alle sammen, vi havde godt af en lille fredagstur.
0: Det kan godt, at vi skal tage på en fredagstræning i dag.
1: Ja.
2: Let's do it!
0: Det er fucking aftale, den får vi skrevet i kalenderen. Jeg ved ikke, hvad dig, der sidder og lytter med, om du er glad for træning eller ej. Jeg håber, du er glad for noget Pink Panthers og Sara Larsson, for det er det, jeg er klar til dig lige her.

0: Mit navn det er Malte Milner. Jeg har været i din radio siden klokken var 7, og jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken bliver 12. Indtil da, kan du ikke bare lige love mig, at du passer rigtig godt på dig selv. Og giv den op for Anna!
1: The Voice. Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Start forårets fester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
8: Så, ost, skinke, agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
22: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: The Voice. Klokken 9 mix.
2: The Voice and Maxi Station.
4: Det her er The Voice.
24: Og det her, det er lige

Sonny Vadara, Clementine Douglas og Tell Me. Vi to, vi er lige midt i den slibrige sovs af et lækkert remix, som vores allesammens DJ Chris in the Mix, han fyrer op for os. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså her, hvor selv den hårdeste søvn i øjenkrogen, den bliver banket direkte ud af kroppen. Så der er masser af plads til fornyet energi. Og hvad skal vi have? Jamen, vi skal da have et stykke med Top Gun. Alle pigerne herinde.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
1: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

forståeligt nok. Burhan G. og Medina har gemt dit nummer. Og rigtig god fredag formiddag til dig. Mit navn er Anna Wien, og vi to skal have fredagsfølelsen helt ind under huden. Hvordan gør vi det bedst? Jamen, vi kan da lige så godt fortsætte med den store stil her. Christoffer, ham med gitaren.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: det dufter både frihed, men det dufter så sandelig også af grønne, dejlige skejser. Der er jo nogen af os, der har været så heldige og simpelthen have en fredag, hvor du har lidt ekstra mønt på lommen måske, fordi den her sådan, så famøse fødevaretjek er landet i hånden på mange af os danskere i hvert fald. Blandt andet landets studerende. Jeg hedder Navin, og jeg gad faktisk godt at vide, hvad har du egentlig brugt den her sådan, fødevaretjek på? Eller hvad har du planer om, at de skal gå til? For bare lige da jeg stak hovedet ud i køkkenet til vores kære praktikanter her fra morgenstunden af, så er jeg på fornemmelsen, at fødevare, det i hvert fald ikke var øverst på shoppinglisten. Vi to, vi skal dykke ned i den lige om lidt efter Milky og David Guetta, Just The Way You Are, er på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Vejret præsenteres af skor.dk. Stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
19: Flotte klare nætter, vi har for tiden. De gjorde altså, der var is på min bil, da jeg vågnede i morges. Men allerede nu, der er temperaturen altså så småt, det kravler over til 10 grader de fleste steder i landet. For det bliver nemlig endnu en rigtig flot og solrig dag i dag. Medmindre man bor helt over vest på i Jylland, der kan der altså godt komme skyer og lokale byer. Men resten af os, vi får altså rigtig flot forårsvejr, og så får vi 12-17 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
20: Du lytter til The Voice AM.

David Guetta, han kom lige ind og sprinklede lidt med sin dejlige remix-lyd her på Medkis, Just The Way You Are. Og det er altså lidt som at stikke hele puljen af konfirmationspenge i hånden på sådan en hormonramt teenager. Så ved vi godt, hvad der sker, ikke? Så går pengene til en Burberry-skjorte, de går til McDonald's-mad, de går til måske et par Dolce & Gabbana solbriller, pølsehorn og smøger. Det var en anden tid, okay? Men nok om, hvordan jeg brændte mine konfirmationspenge af. Det er bare lidt den fornemmelse, som rammer mig lidt lige nu. Den samme situation, der sker. I hvert fald for nogen. Jeg hedder Anna Wien, og fødevarechecken der, den er jo landet i hænderne på mange danskere. Blandt andet de studerende, som vi har en del af her i huset på The Voice, som praktikanter. Og hvis du ikke har hørt det, så er den her fødevarestens check. Det er jo en, der kommer fra staten. En del tusbasser, som kan gå ned og i lommen på, så vi kan handle nogle flere fødevarer, fordi de er blevet så dyre, ikke? Jeg stikker lige hovedet ud i køkkenet tidligere, hvor vores kære praktikant Laura, hun står og snakker om, at hun har jo fået den her fødevarecheck, og så spørger hun, hvad du så købt? Så siger hun, et par crocs i ballerina. Ballerina crocs? Ja, den var alligevel ny, men jeg så dem på et billede, de var meget pæne. Men det var simpelthen det, hun havde valgt at bruge sin fødevarecheck på. Det var et par sko. Vi skal også have noget på fødderne, selvfølgelig skal vi det. Jeg gad bare godt at vide, har du også, er du en af dem, som har modtaget den her fødevarecheck, og hvad har du egentlig brugt pengene på? Der er ikke nogen, der dømmer dig. Jeg vil bare gerne høre, om min teori holder stik her. Du er velkommen i indbakken på TheVoice.dk, det hedder vi på Instagram. Og så skal vi have noget nyt og lækkert her fra Olivia Rodrigo. Drop Dead hedder den her.

Dominic Fike, Free Nights, lige her på The Voice. Formiddagen er i fuld sving, og tusind tak for, at jeg må bruge den sammen med dig. Jeg hedder Anne Wien, og yes, det dufter af penge i horisonten. Kan du også? Dufter det? Der er jo landet en fødevarecheck i hånden på rigtig mange danskere i den her uge, blandt andet landets studerende. Og det fik mig til at tænke simpelthen... Altså, den her fødevarecheck, hvad er pengene reelt gået til? Og jeg kan se i indbakken, det er det, jeg spurgte om i hvert fald, det er, mange der selvfølgelig har brugt fødevarechecken på rent faktisk at købe mad, og det gør os jo alle sammen glade. Men der skal ikke være nogen, der dømmer vores allesammens medlytter Sammy for at have købt en drone, som lige nu hænger i et træ. Det var en kort fornøjelse, skriver han. Din medlytter Jonas, han har købt en kuglefisk til sit akvarie. Fordi sådan en står med jo tit og mangler. Love it, Jonas. Det er også en kreativ måde at bruge sin fødevarecheck på, selvfølgelig. Og så vil jeg gerne lige sige skud ud til vores allesammens medlytter, Sebastian. Sebastian, han skriver, at han har brugt det på at købe et nyt skin til sit Fortnite-spil, som han har ønsket sig i rigtig lang tid. Jo! Altså, så har der vist ikke mere at sige til den anden, end at min fornemmelse ligesom holdt stik over. Jeg tror ikke, at de studerende de køber så meget fødevarer, som de køber alt andet, de godt kunne tænke sig for den der sådan, fødevarecheck. Det eneste, jeg kan servere dig på sådan en fredag her, det er selvfølgelig den gode energi og den gode lyd her fra Tyler og Sara Larsson. Den er ganske gratis. She did it again.

0: lidt vild præstation lige at vippe vores allesammen Drake af pinden for sig selv og sætte sig solidt på den trone der. Bad Bunny, han er nemlig lige blevet kåret til Spotify's mest streamede artist i 2025. Altså en mandlig udgave selvfølgelig. På kvindetronen, kan vi sige, der sidder vores allesammens Taylor Swift stadig og regerer. Jeg hedder Navin, jeg regerer intet andet end godt humør i din retning, og det gør jeg selvfølgelig også med den gode lyd af Bella Kay. I love it, I love it, I love it er på vej. The Voice.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med al formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Start forårets fester i Fletgård.
19: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.

0: bare blive krydret med al den bedste musik, så du kan blive god og mør og klar til senere. Det er det, jeg glæder mig til at gøre for dig. Jeg hedder Anna Wien. Vi ligger ud her med Dave & Tams Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Justin Bieber, Daisies. En fredag weekend venter. Hvad skal den stå på? Jeg hedder Navin. Jeg læste faktisk engang, at vores lille land Danmark er jo åbenbart det land i verden med flest festivaler per indbygger. Men gad vide, om vi faktisk også er det land i verden med allerflest mesterskaber. For hvis du i stedet for at ligge på langs i weekenden godt kunne tænke dig at kaste en lang snøre slagsen, så er der jo DM i pikvar i morgen. Og hvis du tænker, hvad for en var, så prøvede jeg at sige pikvar. Jeg kan bare ikke finde ud af at sige det ordentligt åbenbart. Og det er åbenbart en fisk. Yes, vi holder simpelthen DM i en meget specifik fisk i morgen, som altså foregår ved vej og strand, skal jeg hilse at sige fra mig selv. Og dog så trækker jeg det tilbage med det samme, for det er åbenbart et DM, altså et Danmarksmesterskab i den her sådan, fiskefangning, som simpelthen er udsolgt. Og det synes jeg altså er ret imponerende, at der findes så mange pikvarer. Entusiaster. Jeg elsker Danmark. Vi har så mange sådan nogle små, finurlige mesterskaber, som ja, nogle gange blomster op, og især her til foråret, der kommer de altså. Og byder sig på. Det går lige op for mig, altså hvem er egentlig den jeg vil lige vil sige psykopat, der har fundet på det her navn, pikvar. Det er jo ikke et særligt sådan, synderligt mumset navn, er det det? Kunne jeg byde dig på et stykke med pikvar? Jeg kan i stedet for byde dig et stykke med Anton Westerlin og Annika. Ærlig freestyle her til din fredag.

fredags speciel udgave af en klassiker her fra Taylor Swift. Og Anti-Hero i en Kongs remix. Det er jo sådan ekstra godt nummer til klubben, og vi skal faktisk om lidt dyrke klubben i Annes TikTok-tank. Dog ikke den klub, du tænker på at ramme senere denne fredag i byen. Til gengæld er det en anden slags klub, som går ret viralt for tiden. Den kræver et par læsebriller, og vi skal nuppe vores dykkerbriller og dykke ned og se nærmere på, hvorfor, hvad det er lige om lidt. Efter Bebe Rexha, Faithless, New Religion er også på vej til dig.

0: på The Voice.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
14: Vasa. Go hard.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Fog er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Er egentlig sådan det mest sexede outfit, du tror, du kan iføre dig i aften, når du skal en tur på klubben? Det er det, vi skal dykke ned i her i Anders TikTok-tang. Det er mig, der er Navin. Se mig som din virale venneguide på det store farfulde hav, der nu engang er internettet. Og det, som du skal iklæde dig i aften for at være sådan ægte sexet, det er åbenbart en bog. Yes, altså vi ved jo godt, Danmark er et klubland, og nu mener jeg ikke sådan netklub-wise. Jeg mener, du ved, dem, som vi elsker sig at samles i og dyrke de her sådan, fælles interesser, vi nu går og har. Og der har været smæk på saunaklubberne, løbeklubberne, strikkeklubberne, men nu er det altså åbenbart bogklubberne, som er begyndt at blive populære igen. For bøger er den hotteste accessory lige nu, det skriver i hvert fald magasinet Variety, det her internationale magasin. Og den artikel her, den er altså gået viralt, og folk de deler bøger ad libitum med hinanden. Hvad der er godt at læse i offentligheden, hvad der ligesom sender et godt signal. Så hvis du er en tur på Tinder, og du bider mærke i sådan de her klassiske fiskebilleder, du ved, hvor fyre står stolt og holder en eller anden stor torsk, det er lige pludselig skiftet ud med en bog under armen, så er det måske derfor. Jeg gad i hvert fald godt at vide, hvad det næste store sådan klubhit munden egentlig bliver. Altså, nu har vi haft dem strikkeklubberne. Nu har vi haft bogklubberne, løbeklubberne. Hvad bliver det næste? Jeg tror godt, jeg vil bide mig min egen hat på, at en prep-klub, sådan en form for prepping-forsamling, det kunne måske godt blive noget. Om ikke andet, så vil jeg bare gerne starte sådan en lille dejlig fredagsradioklub her sammen med dig på The Voice. Og det gør jeg faktisk med det nyeste her fra Calvin Harris, som altså er tilbage her sammen med Jazzy. Og det her, det kunne godt gå ind og blive lyden af sommeren 2026. Satisfy.

0: Sombra. 12-12. I nattens mulm og mørke, der er der jo dumpet nye tracks direkte ned i vores skød som små musikalske postkort, kan vi sige. Det er selvfølgelig New Music Friday. Og lad mig sige det sådan her, der er allerede en sang lige nu, som stikker fuldstændig af. Det kommer fra en dansk artist, som ja, i hvert fald har fået mig til at bringe dementi eller to direkte i radioen her på The Voice, fordi at han så mange gange har gået og teaset for os, at nu skulle det album snart lande. I flere måneder har han holdt os ved næsen. Og nu er den der altså. Men jeg hedder Anna Wien, og der er ingen grund til at sætte dine egne fedtede fingre på den der sådan, New Music Friday playliste. Vi har udvalgt det bedste til dig, og det kommer altså fra vores allesammens KC. Hvor jeg glæder mig til at servere det nummer for dig. Det bliver simpelthen lyden af fredag, så det basker lige om lidt.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
18: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
19: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.

Caroline Mosing var der først. Og nu skal vi til det. Han er ikke bare en af kongerne af dansk rap. Han er efterhånden også det, som jeg vil kalde en konge i at holde os alle sammen på dupperne i flere måneder, der har Casey teaset for sit nye album, der har fået navnet Men Så Kom I Morgen. Og måske er du faktisk lige nu en af de allerførste til at høre et nummer fra det her album, som ja, faktisk bliver ugens voice choice. Det er landet til os lige her i nat, og det lander hos dig lige nu. Jeg hedder Anna Wien, og jeg vil faktisk gerne lige starte noget her. Jeg gad godt, at du og jeg vil lige lave en kollektiv lytteklub sammen. Når jeg spiller det her nummer for dig lige om et par sekunder, så vil jeg gerne have, at du fortæller mig, hvad du føler, når du hører det. Jeg vil gerne have din helt personlige anmeldelse, for jeg er måske en lille smule farvet af at være godyl stor Casey-fan, så jeg synes jo, alt, hvad han laver, det bare er top 10. Men det kan være, at forhåbentlig du også har det sådan. Det kan også være, du føler noget andet. Forklar mig, fortæl os, hvilken følelse du får, når du hører det her ugens voice choice fra Casey og Kundo. Det er adrenalin, og det er altså bare ind på vores Instagram, thevoice.dk, og smid os en besked i indbakken. Fortæl os, hvad du synes. Det her er ugens voice choice.

og Prayer in Sea, et af de helt perfekte cruiser-nummer. Og The Voice er jo selvfølgelig altid med dig på farten. Jeg er bare så heldig, at jeg må få lov til at være sådan din ven på sidelinjen med AUX-stikket ploppet ind i højtalerne. Mit navn er Anne Wien, og tusind tak til dig, der også lige smed en personlig anmeldelse ind af det nye Casey og Kundo-nummer, som vi spillede lige før. Adrenalin hedder det, og især tak til Isabella, der skriver med store caps lock bogstaver. Undskyld, hvorfor er det her nummer allerede fast inventar i min hjerne efter bare 12 sekunder? Jeg er vild med dig, Isabella, og vi er selvfølgelig også vilde med det her nummer. Gik du glip af det, så er det altså ugens voice choice, så den lander helt sikkert i din øregang igen inden så længe. Men for nu, der skal vi lige have et stykke med St. Clara. Det her, det gosh, I love it.

0: over det her. Det er lige så, jeg sidder og får svedige håndflader af vores allesammen Sabrina Carpenter og House Tour lige her på The Voice. Men vi to, vi skal på en anden tur. Lige om lidt en, hvor vi to skal spise øger, og hvor vi skal gå igennem musikkartoteket i vores hjerner. Det er nemlig blevet tid til at finde dagens Music Match. Den glæder mig til at tage dig med ind i, og forhåbentlig gøre dig til en stor vinder på en fredag. Oven i købet sendt afsted med din helt egen The Voice mulepose. Men meget mere om det om lidt. Kalania og Shoshita Never er også på vej. The Voice.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. The Voice AM.

mest sådan alternativ pop, klassisk rock, så er der jo en helt ny kanal til dig. Den er landet i din radio og hedder Flow. Du kan også finde den inde på vores app Rayo. Jeg hedder Anne Wien. For nu, der skal du og jeg bare lege dagens music med Chair for The Voice. Det glæder mig til. Det er lige om lidt. Allerførst der, Freya Sky. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Og Gabriella, det der skal til nu, det der kommer til at ske, det afslører faktisk overraskende meget om dig som menneske, og ikke mindst om din musiksmag lige så meget som min faktisk. Nu kaster vi os bare ud af det. Vi får præsenteret dagens ord, og så glæder jeg mig til at se, hvor det her ord, det tager dig hen rent musikalsk. Okay, dagens ord er sky på engelsk, altså himmel på dansk. Okay, engelsk, sky på dansk. Himmel, det er dagens ord, og hvilken sang må du tænke på, når du hører det her ord? Det er din opgave lige nu at vælge den allerførste sang, der sådan popper op i dit hoved, hvor ordet sky eller himmel altså indgår i titel eller tekst. Og kan to mennesker så tænke på den samme sang, kun ved hjælp af det her enkle ord? Det er simpelthen eksperimentet, som er dagens Music Match. Velkommen til. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså alt, hvad der skal til for, at du bliver en vinder på en fredag. Det er, at du skal sende dit bud på en sang afsted til os lige nu til TheVoice.dk på Instagram. Med en sang, som altså indeholder ordet sky eller himmel. Og jeg gør som så vanligt det samme. Jeg skriver mit bud ned. Lander vi på den samme, så er du en vinder. Det er et dejligt simpelt leg, men alligevel utrolig svært at matche. Jeg glæder mig til at se, hvor, hvad der kommer ind i indbakken. Men før vi når dertil, skal vi så ikke lige have noget tænkemusik, kan vi sige. Vi tager lige her Annika og Livs Forladt. Vi har 20 minutter fra nu af til at se, om vi kan lande et music match på en fredag. Det håber jeg, vi kan. Så få smidt dit bud afsted, dit sangvalg til indbakken. TheVoice.dk på Instagram.

Jagten er sat ind efter dig, som godt kunne tænke dig at blive ugens aller sidste music match her på The Voice. Sammen med mig, jeg hedder Anna Wien, og det er altså lige nu, det sker, at du skal sende os dit bud afsted, dit valg faktisk, på en sang, der indeholder ordet engelsk, altså ordet på engelsk, sky. På dansk vil det så være oversat til himmel. Sky eller himmel. Hvor tager det ord derhen, sådan rent musikalsk? Det skal du sende afsted til os lige nu på TheVoice.dk. Det er nemlig dagens ord, som vi bruger til at lege med. Og det gør vi jo ved den her simple tankeleg, hvor du og jeg skal forsøge at ramme præcis den samme sang. Men altså kun ved hjælp af det her lille tilfældige ord. Jeg har som altid skrevet mit eget bud ned, og nu kan vi lige åbne indbakken op og se, hvad der gemmer sig. Og det er mit yndlingstidspunkt i den her leg, for der kommer så mange vanvittigt fede bud ind fra dine medlyttere, Malene, blandt andet den her. Selvfølgelig. Det er kæmpe. Kæmpe bondenergi her. Tak for den, Malene, Adele og Skyfall. Vi kan også... vi kan godt gøre det varmere, kan vi ikke? Thomas fra Søren. Tak for lige at minde os alle sammen om, hvordan burde han gen, ikke at Jay ser ud i bare overkrop. Tættere på himlen. Genial bud. Tak til Thomas for den. Og hvis du skulle undre dig, så er der ret mange dansk top sange, der også indeholder ordet himmel. Ja! Sådan, Rasmus. Ud under åben himmel, tøse drengene.

0: Bedste ven. Jeg kigger over på min praktikant Lulu, som jeg havde håbet ville synge bedste ven sammen med mig. Lulu, hvor er du henne?
1: Det er for dårligt.
0: Ja, det er for dårligt, men vi prøver igen. Om ikke andet, så var det her altså nogen af de herlige bud, der er kommet ind i indbakken. Skal du lige have dit med? Så er der så altså lige nu, du skal sende afsted til TheVoice.dk. Det her, det var ikke nogen af dem, som jeg har lagt mig fast på. Kunne sagtens have været. Nå, vi har lige akkurat 5 minutter tilbage, så send dit bud afsted nu.
2: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Du lytter til The Voice AM.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: På ordet sky på engelsk eller på dansk. Himmel. Det er det, vi er i gang med lige nu. Jeg hedder Anna Wien, og du kan blive en vinder af dagens Music Match, som det hedder her, bare ved at sende dit bud afsted til indbakken thevoice.dk. Vi har lige tid til at tage en hurtig status igen, og mest af alt fordi det er gået op for mig. Der er, jeg var lige ved at bande i radio, sindssygt mange vilde, fede sange, som indeholder ordet sky og himmel åbenbart. Tak til Sofie for den her. Coldplay. Det er store følelser her. Sky Full of Stars. Det er der også her. Karoline har sat den her en shubidua, den himmelblå. Tak for den. Og så er der altså også nogle af dine medlyttere, som er nogle skarpe damer. Katja og Sandra har nemlig sendt den her ind. Baby, are you down, down, down, down, down? Du sidder og tænker, hvad i alverden har den at gøre med ordet sky eller himmel, så er det faktisk, fordi Jay Sean, han synger Even if the sky is falling down. Så den er altså også godtaget, men desværre ikke den, som jeg har lagt mig fast på. Du skal skynde dig at sende et bud afsted til indbakken thevoice.dk på en sang, som du tænker på, når du hører ordet sky eller himmel. Sara Larsson tager vi lige i mellemtiden her. Lush Life. Jeg håber, vi lander dagens Music Match i dag. Og jeg håber, jeg kan gøre dig til en vinder og sende dig sted med en drøs mulo.

0: Da. Where do we go? Stemmesedlerne er blevet indleveret. Boksen, den er altså blevet lukket og låst, og det er nu, at vi skal finde ud af, om vi må have landet et music match denne fredag sammen. Mit navn er Anna Wien, og hver eneste dag her på The Voice, der forsøger vi jo, eller jeg forsøger i hvert fald, at ramme din musiksmag, ramme den samme sang som dig, der sidder og lytter med lige nu. Og omvendt, for du skal jo også ramme min smag. Og det gør vi altså kun med hjælp af et enkelt ord, som i dag landede på det engelske sky, eller på dansk himmel. Og du har kunnet sende dit bud ind. Jeg har haft mit eget bud på en sang skrevet ned lige her, og det er jo det, der skal se nu, om vi har ramt et match. Tusind tak til dig, til din medlytter, til alle de sindssyge gode bud, der er kommet ind i indbakken. Og ikke mindst tak til Markus for, at du også har sendt dit bud ind, Markus.
1: Vel, tak.
0: Hej med dig, Markus.
1: Hello.
0: Jeg kan forstå, at jeg fanger dig i en ret prekær situation. Hvad er det, du står under lige nu?
1: Jamen, jeg er lige ved at skifte olie på en gammel Peugeot.
0: Ja, du er lige ved at skifte olie på en gammel Peugeot, som man jo bare gør en gang imellem, ikke?
1: Ja, det skal jo, det skal jo til.
0: 25 år gammel og mekaniker fra Munkbo, kan jeg forstå, Markus. Og så var jeg så heldig, at jeg lige kunne få lov til at forstyrre dig i din arbejdsdag. Det sætter jeg pris på. Jeg er også spændt på, om vi må have valgt den samme sang. Vil du ikke bare fortælle os alle sammen, Markus, hvad det er for et nummer, du har valgt?
1: Det er jo Blå Himmel med Katie.
0: Jamen lad os da lige høre den ad. Den lyder jo sådan her. Hvad fik dig til? Hvad fik dig egentlig til at vælge den her sang, Markus?
1: Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg skyndte mig bare at høre på et eller andet på Spotify, så er det først, der kom op.
0: Hvor er du fed, mand. Jeg er vild med dig. Ved du hvad? Applaus for ærligheden, og ved du hvad? Også applaus for... Du er en vinder! Woohoo! Åh, Markus, jeg sender dig en eksklusiv The Voice mulepose, som du kan ride ud mod fyraften med.
1: Jamen, jeg takker og bukker.
0: Jamen, det er mig, der takker og bukker. Så lad os tage den i sin fulde længde her. Den sang, som du så smukt fandt på Spotify, Markus. Sætter stor pris på det. God fredag, god weekend.
1: I lige måde, hej.
0: Hej. Casey, Hans Philip, Blå Himmel, lige her til en fabelagtig fredag. Solen skinner, den er sgu blå. Lad os synge med her.

0: og blå himmel. Og han er jo lige trådt ind i lyset stråler igen, hvad jeg vil sige. Han har udgivet sin nye album, som hedder Men i morgen. Ej, hvorfor har jeg lyst til at sige, men i morgen er der også en dag, det hedder det overhovedet ikke. Men så kom i morgen for Søren, det var det, det hed. Oh my Jesus. Jeg hedder til gengæld Anna Wien, og jeg glæder mig til at servere dig noget nyt og lækkert fra Rosa Arti Artit. Bliv, hvor du er, lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Været præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
17: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.

er jo sådan din form for fribillet til at trække den helt store energi hjem til sådan en fyraften, der ligger og venter på os denne fredag. Jeg hedder Anne Wien. Hvis du til gengæld godt kunne tænke dig at høre musikken fra, ja lad os da bare sige, din ungdom, men nok den ungdom, som var sådan lidt mere den rockede type, den alternative pop. Vi snakker Bowie, Queen, Nirvana, Oasis, den slags. Blandet med Billie Eilish, Joe, Sombra, sådan noget musik. Så har vi jo en helt ny kanal, en søsterstation, som hedder Flow, som vi godt kunne tænke os at give dig et stykke af. Det er altså bare ind på vores app Rayo. Du kan høre meget mere af den. Men ellers, hallo, bliv lov her, for ved du hvad jeg har? Jeg har Rihanna.

0: Og med den, så er der ikke mere Anna-vin på menuen. Prøvede jeg lige at lave et ordspil ud af mit eget navn. Det kan du da bande på, at jeg gjorde. Men det er heldigvis også slut for nu, for min tid i dag er ved at være forbi. Det er det, jeg prøver at sige til dig. Men prøv at høre, fyraftensenergien, fredagsenergien, den fortsætter i stride strømme ud på eftermiddagen. Og lige om lidt, der er der altså Amanda Bruunhoff, der står klar til at tage imod dig. Som altid serverer jeg dig den bedste energi på falderæbet. Så The Bounce og Magnetic ligger og venter lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Start forårets fester i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger Gori. Lappen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto. The Voice.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Only Hills mig, hvor klokken den er slået 12. En dejlig fredag. Jeg håber, at du kan mærke, at weekenden den kilder dig under tæerne så småt. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, er med dig frem mod klokken den bliver 14. Vi har i selskab med Alex Warren og Fever.

Fiat 500, som mindede meget om en sportscar, når man lige hører nummeret tredje gang. Ja, måske lige taget betragtning af, at den er på el. Men lad nu det ligge. Jeg hedder Amanda, jeg er så glad for, at du har lyst til at starte weekenden her hos mig. Og ikke mindst i selskab med spritny musik, som jeg har fundet frem til dig. Lige her for Olivia Rodrigo og Drop Dead. Rigtig god weekend.

Og måske du også fik en kærlig hånd og gry i går til The Voice Urban, da klokken den er slået 20. Og husk lige, at det ikke længere kun er torsdag, hun sender det blå lys i studiet her. Det er nemlig også hver tirsdag, når klokken den slår 8.

0: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

at weekenden den ser godt ud fra din side af, uanset om den måske står på... og ligge balance hjemme på sofaen. Måske der skal lades nogle batterier op. Det kan også være, at du skal ud og kysse foråret og sommeren ind med et lille glas, uanset om der er procenter i eller ej. Og det kan da også være, at du ligesom mig skal hive grillen frem, fordi det er nemlig planen for første gang i år. Og det er ikke den der engangsscene op i parken, det er den rigtige grill, ikke? Og den er på kul og hele dutelutten. Så nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan man får startet det der bål, uden at brænde hele terrassen af. Det skete nemlig sidst. Men altså, til side med det, og ny musik ind her for Lord Siva og Rodeo.

0: Zijn grondelijk skewed voor de jaarsrand. A Bieber Fever, The Coachella Fever, Lil Bieber, Justin Bieber. Ja, samen met Nicki Minaj. Oh, Beauty and the Beat. Ja, mensen, hopen du har en fuldstændig fantastisk fredag. Måske lige har fået et lille stykke kage på arbejdet. Hvem ved, om det står ude ved kaffemaskinen. Det kan også være, at du har lagt et lille stykke med ved siden af madpakken. Det må man godt, når weekenden den er værre over os. Lige om et øjeblik er det Burhan G over os i godt selskab sammen med Dina og Gemt dit nummer. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

nemt dit nummer på Danmarks hitstation The Voice. Kunne de gøre det igen? Det vil jeg faktisk våge at påstå, det synes jeg godt, de kunne. Vi er selvfølgelig i en lidt mere, måske en klubbet retning, end mest dumt. Der er lidt mere klub på drengen, og det passer egentlig fint til sådan en fredag her, men det giver mig kuldegysninger. Første gang, jeg tænder for det nummer her, så ved man, at man er på rette vej. Burn G og Medina, lige om et øjeblik Mario og Let Me Love You, men inden vi når så langt, Anton Westerlin og Annika, endnu et dejligt dansk samarbejde.

Og det fandt vi ud af, hvis man så X-Factor i år, at det er Drew Sigamores absolut yndlingsnummer. Og så skal man altså også passe rigtig godt på det, hvis man kommer ind og altså winger det til audition. Oh yes, det gjorde han heldigvis.

0: It's true, kind of music. Og move, måske en lille kærlig hentydning til, at du skal ud og svinge din dejlige krop i aften fredag. Jeg hedder Amanda, og du kan passe den også. Måske ligge lidt i kakkeloven, øve dig en lille smule om et øjeblik til Christoffer. Og hans dejlige danske single, ham med gitaren. Og når vi hopper over på den anden side af klokken 13, så har jeg Kalani til dig. Hold den her.
1: The Voice. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og

0: Boys på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken den er slået 13, en dejlig fredag på Danmarks hitstation, hvor er det bare hyggeligt. Eller Amanda, jeg har Lola Young til dig og Messi lige her på den anden side af Kalani og Folded. God weekend!

0: Merci, fredag på Danmarks hitstation The Voice. Oj, hvor er det bare dejligt, at du er her. Jeg hedder Amanda, og håber, at du kan mærke, at weekenden den så smart er begyndt at kilde dig lidt under tæerne, at den kommer tættere på, at den har lyst til at kysse dig på kinden. Og hvis ikke, så kan det være, at dem her kan hjælpe dig lidt på vej, for jeg har ugens Voice Choice klar til dig her fra Casey og Kondo.
1: Det her er ugens Voice Choice.

Took a Pill in Ibiza. Og er det bare mig, eller er det før Ibiza blev sådan rigtig fedt? Du ved, sådan Jesper Buch fedt, hvor han er sådan, jeg elsker bare at tage en tur til Ibiza og rigtig hygge mig med godterne. Jeg ved det ikke. Ellers så var jeg bare ikke særlig gammel i 2015. Det kan også være, at det handler om. Jeg hedder Amanda. Lige om et øjeblik, så har jeg Milky til dig og David Guetta og Just The Way You Are. Og så er der Sabrina Carpenter vej med et lille skud espresso. Rapper de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap.

0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
0: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
5: Vasa. Go hard.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

Roskilde Festival. Ikke turen er så lang for svenskerne, men er så dejlig, at hun lige har lyst til at kigge forbi. Her var det Pink Panthers og Midnight Sun. Jeg hedder Amanda, ønsker dig en fremragende weekend. Så håber du har fået noget godt i skruppen, sådan en fredag her, at der måske lige var nogen, der havde øvet sig lidt ekstra nede i kantinen. Eller der er en, der havde smurt en mad måske med Pollock-chokolade. Ej, altså det er stadig min favorit, når jeg laver frokost. Pollock-chokolade på drengen, specielt når det er fredag. Jeg har Jenny til dig. Draggle er bare, for det ikke bliver alt for hyggeligt. Så lige her på den anden side er Dua Lipa og Calvin Harris og One Kiss.

0: Lille, dejlig fredag. Her på The Voice. Simon Brenner, Jenny og Dracula på The Voice. Jeg hedder Amanda, var det dejligt, du har lyst til at bruge den her hos mig. Jeg håber, at den behandler dig godt fredagen og ikke mindst weekenden. Og du lige gør lidt af plads i programmet til Bebe Rexha og Faithless, som ligger og venter på dig med et øjeblik af Neo Religion. Og så har jeg også en ny single på vej til dig fra Annika.
1: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Skal du have cykel, skal du til Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Til Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
14: Vasa. Go hard.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: The Voice.
2: Danmarks hitstation.
1: The Voice.

Post Malone og Circles. Det er fredag på Danmarks Hitstation, hvor er det bare dejligt, at du har lyst til at bruge din weekend til lige her hos mig. Og jeg vil sige, afhængig af, hvor du er henne i verden, så kan det godt være, at vi kører en lille smule i cirkler også dig og mig. Fordi vi skal en lille tur tilbage til Copenhagen City. Måske du lige kommer derfra. Det er Emil Kruse, der står for den tur sammen med OKOK og Anton Edwards. Men inden vi når så langt, en svømmetur her med BTS og Swim.

0: eneste, jeg også havde til dig i dag. Fordi nu kan jeg se, at Grøn står klar til at komme lige her ind i studiet og overtage knapperne og varme rigtig godt op til en god weekend og til en god fyraften. Og så håber jeg ellers bare, at vi to lyttes ved igen i morgen, når klokken slår 16. Der sætter mig nemlig her igen, og jeg spiller en masse god musik til din weekend. I må hygge. The Voice.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
13: Carglass Replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
17: Så. Ost. Skinke. Agurk.
18: Far, der er ikke noget brød i.
17: Nå nej.
19: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Real.
1: Så, min ven, så er klokken blevet 14, og ved du, hvad det er? Det er fandme fredag i dag. Jeg hedder Gry, og jeg er trådt i studiet, klar til at sørge for, at du har noget god musik på vej mod weekenden. Jeg er her til klokken 17, og i dag starter vi med lidt Olivia Dean.

Elizabeth Taylor, det er Taylor Swift, vi har fat i lige her på Danmarks Hitstation The Voice. Velkommen til, min ven. Så er det blevet fredag eftermiddag. Klokken har passeret 14, og det betyder, at de næste 3 timer kan du vælge at bruge sammen med mig og en masse god musik. Det håber jeg, at du er fuldstændig klar på, og så synes jeg egentlig ikke, vi skal spille tiden. Vi skal bare videre. Vi skal have gang i den gode musik. I løbet af i dag skal vi selvfølgelig lege skud i tågen. Vi skal kigge lidt ud i den store verden. Der er landet et Casey-album, vi også skal snakke lidt om. Så skal det bare hygge os, ikke? Det her, det er Rosa Artie Artits.

Breaking Me, Topic on A7S. Hvis du kan lide den her slags musik, så er det altså både fredag og lørdag. Du skal tune ind på The Voice. Fra 20 til 22 er Chris klar med The Voice in the Mix. Hvis du derimod mere er til urban rap, hiphop og R&B, så taler vi to samme sprog. Og så er det tirsdag og torsdag, du skal tune ind.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
3: Vasa. Go hard.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
18: hos Biltema.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
21: Myrer, myrer, myrer overalt.
20: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

I love it, I love it, I love it. Det er Bella Cave, jeg er fattig her til din fredag eftermiddag. Mit navn er Gry, og hvis fodbold og musik er noget, der kan få dig til at sige I love it, I love it, I love it, så skal du måske spidse dine ører nu. I 2010 var der VM i fodbold i Sydafrika, hvor Shakira hun lavede VM-sangen. Den kender du 100%. Det er Waka Waka. Kæmpe succes. Vi snakker milliarder streams. Jeg tror, den er på sådan 4,5 milliarder streams bare på YouTube lige nu. Og nu prøver Shakira simpelthen så at genskabe succesen. Det gør hun i selskab med Burna Boy. Og de laver altså den officielle VM-sang til VM i år. Sangen hedder Die Die og kommer ud på torsdag den 14. maj. Og hvis man vil have et lille sneak peek, så kan man jo bare lige godt med her. Skal vi lige skrue op?

altså noget, man kan danse til. Og hvis du lige går ind og ser det lille sneak peek, som Shakira blandt andet har postet, så danser hun også meget flot. Nej, meget flot dame. Så en ny VM-sang er altså på vej, lander i næste uge. Lige nu her i din radio, så der er Addison Rae.

0: Start forårets fester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: 5'9 brown eyes.
1: Raindance Dave Autumns her på en fredag eftermiddag, hvor der er svar at hente, især hvis du har gået og undret dig over, om Charlie XCX nu har udgivet et rocknummer, eller hvorfor det er, at Justin Bieber lige pludselig har færre følgere. The Voice.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
11: Vasa. Go hard.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Vi går weekenden i noget med tørt vejr og en del sol, men mod vest bliver det mere skyet, og efterhånden vil der også være mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Så er vi tilbage igen. Var der først Caroline Morsing fra hendes spritnye EP, bla bla bla. Og apropos ny musik, så er der altså også landet lidt fra Charlie XCX. Og der har jo været så lidt snak frem og tilbage, om hun egentlig skulle til at lave et rockalbum. Det virker lidt som om hun har snydt os, og så alligevel ikke. For i dag er rockmusik, rock music, altså kommet ud. Det er titlen på et nummer, som også har fået en lille musikvideo. Og er det så noget, som måske hellere burde blive spillet på My Rock? Nej, det er det ikke. Det er lidt mere rocket, end hun plejer, med forvrænget guitar. Men det er også det. Det lyder altså stadigvæk som Charlie XCX. Og hvis du kan lide Olivia Rodrigo, så er jeg ret sikker på, at du kommer til at kunne lide det nye Charlie XCX-nummer. Lad os tage den nyeste fra Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead.

Hvis du har været inde på Instagram for nylig og lige tjekket din egen profil, så har du måske lagt mærke til, at du har mistet nogle følgere, i hvert fald hvis du har en god røv fuld af dem. Det er altså en forklaring, som giver meget god mening. For lige nu er Instagram og Meta i gang med at fjerne inaktive profiler og bots fra deres side. Og det betyder måske ikke så meget for mig og dig, min ven, men for de store internationale artister kan det altså betyde rigtig, rigtig meget. Der er mange musikartister, som har mistet flere millioner af følgere. Her skulle Drake blandt andet have mistet knap 2 millioner følgere, og Justin Bieber, som vi fik her med The Kid LAROI, omkring 4 millioner. Og altså, er det bare en lille dråbe i havet i forhold til de mange, mange millioner, der ellers følger dem? Ja, det er det. Ja, jeg ville nok også lige kigge 2 gange, hvis jeg var Justin Bieber.

0: seriøst mit yndlingsmedina-nummer. Jeg ved, den dame har lavet mange hits til os, men der er altså et eller andet over at give mig alt her fra 2024. Det er som om, hun fik sådan en genfødsel på en eller anden måde. Jeg elsker det. Lige rundt om hjørnet skal vi høre et nummer fra et album fra en artist, som hedder det samme. Det er Kehlani, der udgav albumet Kehlani. Du får hende i selskab med Usher, Should I Never, ligger og venter. The Voice.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema1000. Meget mere økologi.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. til dig, der ikke tager chancer.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15, fredag eftermiddag her på The Voice. Håber, du nyder dagen og er godt på vej mod weekenden. Jeg hedder Gry, og med dig indtil klokken bliver 17. Og i løbet af den næste time skal vi både snakke lidt om det nye Casey-album, der er landet i dag, og lidt

Vi er lidt tilbage i tiden her. 2019, Seven Rings fra Ariana Grande. Og hun er altså snart klar med et nyt album, som kommer til at hedde Petal. Altså sådan blomsterblad. Og tematikken på albumcoveret og hendes Instagram har været sådan meget sort-hvid. Og nu har hun sat lidt ord på hendes tanker omkring albummet. Det er lidt vildt og ustyrligt. Det kommer helt klart fra et sted fra et sted i mig, som jeg måske ikke har været, som jeg måske har været for genert eller høflig til at udforske før. Det føles lidt som fuck it. Og det synes jeg er meget spændende, fordi Ariana Grande, hun er lidt cute i det, ikke? Også selv når hun ikke prøver at være det. Så hvis følelsen på det kommende album er fuck it, så glæder jeg mig meget til at se, hvordan det kommer til at lyde. Men vi må altså vente til den 31. juli. Du behøver til gengæld ikke at vente på Anton Vester, Lina og Annika. De er klar lige her på Ærlig Freestyle.

0: Ikke Azalea og Charlie XCX. Det er 12 år gammelt, det her nummer. Ja, med lidt hurtig matematik, så kan du regne ud, at det er udgivet i år 2014. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende her, så har jeg både lidt apakka, lidt ice cut og blæst, og muligvis nyheden om, at Nick og Jay skal strippe.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Voice. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hey, Sten, se den forud der. Hvad? Nu?
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Harry Styles, American Girls, her til din fredag, som muligvis kan gå hen og blive en lille smule mere festlig nu. Will Parfitt er en verdenskendt stripper fra den australske gruppe Magic Men, og de er optrådt i Odense den 7. maj, og på lørdag i morgen skal de altså forbi København. Will Parfitt har derfor søgt efter dansk hjælp til optræden. Her søger han efter kongerne af Danmark, som han kalder dem. Han har nemlig på Instagram delt, at han virkelig gerne vil have Nick og Jay med op på scenen, og at han endda gerne vil betale 1 million kroner for det. Der er dog også lige det, at duen helst også gerne skulle strippe på scenen. Det er jo ligesom det, der er hele meningen med showet. Og der tænker jeg, okay, hvilket nummer skulle Nick og Jay egentlig strippe til? Altså, de har jo så mange oplagte. Men jeg har lavet en lille top 3 til dig. Altså, helt oplagt kunne for eksempel være denne her.

0: Her har været lidt inspiration til Nick & Jay fra os her på The Voice. Jeg gad ellers godt høre, hvordan det ville, eller se, hvordan det ville se ud, hvis I skulle strippe til det her nummer. Morten, Nick & Jay, det her er Aura.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.

0: og Belive Taylor Swift lige her til din fredag. Jeg håber, den flyver afsted for dig. Flyver afsted mod weekenden. Jeg tænker, en, der har en flyvende fredag, det må være Casey, som i dag smed et længeventet album. Det skal vi dykke lidt ned i lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig.

0: uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på OK.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
8: Vi går weekenden i noget med tørt vejr og en del sol, men mod vest bliver det mere skyet, og efterhånden vil der også være mulighed for enkelte lille byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
11: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

0: Magnetic fra The Bowser. Lige her til din fredag eftermiddag. En fredag, hvor der er kommet ny musik, blandt andet et længeventet album fra Casey. Han har brugt de sidste mange måneder på at tease et eller andet, som man jo så fandt ud af, var et album, og det er altså landet i dag. Det hedder Man Så Kom I Morgen. Der er 11 tracks, 4 features på, hvor man blandt andet kan høre Kundo, Annika, Burhan G og Hans Philip. Og jeg er jo så velsignet her om eftermiddagen på The Voice, og han vaskeægte Casey-ekspert i studiet. Nu sidder han, ja, han nikker anerkendende, det er godt. Det er min praktikant Jakob, som jo har en The Voice blåstempling på netop at være Casey-ekspert. Og Jakob, du er stor fan. Du har merch på allerede i dag. Det er meget passende faktisk. 888 merch. Og hvis nu, at du skal servere det her Casey-album for nogen, som måske ikke lige er lige så stor fan som dig, som ikke ved lige så meget om Casey som dig, hvordan vil du så sådan fremhæve tingene på albumet? Hvordan vil du ligesom tage dem igennem det?
1: Altså, hvis man skal have et godt overordnet billede af, hvem er Casey, jamen, så synes jeg, at man skal høre tracket Stil Permanent. Ja. Et nummer, hvor han rapper, men også går lidt ned i tone og nærmest begynder at synge.
0: Okay.
1: Og rap, det ved vi jo, at det kan han selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det er blandt andet på numrene Interstellar og Elefanter, hvor han, synes jeg, bringer sit A-game med sådan lidt frække flows og nogle lidt tunge beats, som er ret perfekte til anlægget i bilen.
0: Og til The Voice Urban, vil jeg mene. Når det blå lys bliver tændt, så er det bestemt sådan et nummer som Elefanter, man kommer til at høre.
1: Men han går også på albumet lidt ned i de mere dybe emner, og det hører vi blandt andet på Drukner, hvor Annika er med, og på det todelte nummer Hver Dag Lang Tid Siden. Og som han selv siger på Drukner, har mit hjerte ude på min trøje ligesom en cardigan. Og det afspejler meget de numre, hvor han krænker sit hjerte ud til os lyttere.
0: Ja.
1: Men sommeren er også reddet.
0: Ja, tak. Ej, det var vigtigt, du sagde det faktisk.
1: Fordi at vi har jo allerede blå himmel med Casey. Men vi har også fået noget i lidt aller samme boldgade. Sang, der ligesom er klar til at minde os om sommeren 2026, og bare skal nydes i solen måske med en lille kold i godt selskab, for det er på sangene GPS og Adrenalin med Kundo, at Casey virkelig bringer de gode, poppede sommer-vibes.
0: Ah, jeg tror, du skulle have solgt den meget godt der, Jakob. Og altså meget apropos, nu slutter du af med at nævne nummeret i selskab med Kundo, som er Adrenalin. Det er sjovt nok også, den uges Voice Choice. Så lad os lige høre, hvordan det lyder.
2: Det her er uges Voice Choice.

Passion Fruit, Drake. Før det Adrenalin, Casey og Kundo, det er altså denne uges Voice Choice, og en lille double up på masser af gode sommervibes. Fra et nummer tilbage fra 2017 skal vi til gengæld vende til nutiden en ny udgivelse fra Calvin Harris og Jazzy.

0: Just Might, det er Bruno Mars her på en dejlig fredag eftermiddag, hvor klokken så smart er ved at ramme 16, og det betyder jo, at den sværeste quiz i verden er på vej til dig. Det er superb eftermiddagsunderholdning, og så er der altså også der, hvor du lige skal have gang i din krøllede hjerne, der skal skydes i nord, syd, øst, vest, højre, venstre, for at få et pletskud på det umulige spørgsmål. Så gør lige ammunitionen klar, og så skyder vi efter klokken 16. The Voice.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
3: Jeg er pumped.
2: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Start forårets fester i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: The Voice. Danmarks hitstation.
6: The Voice.
5: The Voice.

0: Boys på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Endnu en hverdag, hvor klokken er ramt 16, og det betyder, at der er endnu en omgang af skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, hvor du skal få et glædskud på det umulige spørgsmål. Vi er klar herinde i studiet, imens får du noget god musik at lytte til. Det her, det er Alex Warren på Fever the Dream.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Endnu en gang er det tid til skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Quizzen, hvor det på mange måder handler om at skyde forkert. For for hvert forkert skud, kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Det er også quizzen, hvor alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49. Eller ved at åbne Instagram, hop ind på thevoice.dk og sende skud afsted til min dygtige praktikant Jakob. Og hvad er det så for et spørgsmål, vi skal have et pletskud på? Jo, i dag er spørgsmålet, hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Hvad kan det være? Den må du tykke på, og så ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.
0: Det der er Gry på The Voice, og nu skal der skydes

0: nyeste nummer fra Annika, Livsforladt, lige her til din fredag eftermiddag. Jeg hedder Gry, med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, og vi skal til at tage fat på skud i tågen. Vi har lige smidt spørgsmålet ud til jer, ud til dig, min kære lytter, og nu skal vi altså se, om der er landet nogle skud. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Og Jakob, jeg synes faktisk... Nej, ved du hvad, jeg skulle lige til at sige, du skulle starte. Ja, yes. Vi starter på telefonen, fordi der er kommet et skud fra en mand, som jo har fået sit eget kælenavn, fordi han altid skyder på noget med gelblaster. Det er gelblaster Mikkel.
1: Hej, Gry, Mikkel.
0: Hej, Mikkel. Har du skud?
1: Ja, det har jeg da.
0: Kom.
1: Og jeg tror, det er 2,5 millioner danskere, der skal ned og besøge Vejle gelblaster, fordi de overfører nemlig i dag.
0: Nej, gør de?
1: Det gør de nemlig.
0: Ej, Mikkel, jeg føler faktisk på et eller andet tidspunkt, at vi bliver nødt til at lave sådan en lille The Voice-tur. Så må du være vores guide. Har du lyst til det?
1: Ved du hvad? Det vil glæde mig, hvis I vil komme og besøge mig.
0: Jeg skal lige se, om jeg kan få lukket mine andre kollegaer med på ideen, men jeg føler, så meget som vi har snakket om gelblaster, så må vi nærmest lige se det med egne øjne. Lidt på samme måde med stukatører også. Det kan være, vi skal på en stukatøruddannelse. Vi ser. Nå, Jakob, nu er det din tur. Hvad er der landet skud ind på Instagram TheVoice.dk? Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark?
2: Claus har skudt på biler og cykler.
0: Mm-hmm.
2: Sofie har skudt på danskere over 30 år.
0: Ja.
2: Og på julelys hængt op i Københavns gader.
0: Åh, cute.
2: Rasmus har skudt på mænd og på voldbestillinger og sms'er sendt hver måned.
0: Mm-hmm.
2: Ane har skudt på husstande, solgte fastelavnsboller om året og pantede dåser.
0: Yes.
2: Og Alexander har skudt på bøgetræer.
0: Mm.
2: Amalie har skudt på husstande i Danmark. Janni har skudt på kæledyr, huse, Apple AirPods og iPads.
0: Mm-hmm.
2: Og Jesper har skudt på personer, der har fået udbetalt fødevarecheck.
0: Ja tak. Rigtig gode skud. Mange, der passer faktisk rigtig godt til tallet 2,5 millioner. Men har intet pletskud endnu. Men den første ledetråd er, at det er personer, vi leder efter. Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Det er personer, det er 2,5 millioner danskere, vi leder efter. Hvem er de? Hvad er de for nogen? Hvad er der med dem? Det skal vi jo finde ud af. Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Det er personer, vi leder efter. Hvad tror du, det er for nogen? Hop ind på Instagram, TheVoice.dk og giv et skud til Jakob eller ring 70 20 10 49. I've been watching you.

0: Et godt gammelt throwback til alle mine millennials. Seek Romance, Team Berg, bedre kendt som Avicii. Jeg hedder Gry, med mig i studiet er min praktikant Jakob, som er chefen inde på Instagram. Og jeg tænker, at vi starter hos dig, Jakob. Vi er nemlig i fuld sving med skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, hvor du skal få et pletskud på det umulige spørgsmål, som i dag er: hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Og det er personer. Det er 2,5 millioner danskere. Det har vi altså fået slået fast. Jakob, har det rykket ved nogle skud inde på TheVice.dk? Hvad er der landet i indbakken?
1: Amalie har skudt på dansker i arbejde eller med kørekort. Mm. Jasmin har skudt på sygeplejersker. Ja. Magnus har skudt på personer i arbejde. Mm-hmm. Mikkel Jellblaster på folk med kørekort. Ja. Jamie på personer, der er på sociale medier dagligt.
0: Yes.
1: Maddie på privat ansatte over 18 år.
0: Mm-hmm.
1: Alexandra på personer, som bliver kaldt far.
0: Ej, cute, ja. Jeg elsker.
1: Og,
0: jeg elsker faktisk endnu mere Alexandra. Hun ikke skriver mænd. Hun skriver bare personer, der bliver kaldt far. Elsker, ja.
1: Og Karoline skyder på personer med kørekort eller folk med et abonnement på streaming.
0: Og det er jo nogle rigtig gode skud, når vi har fat i så ufatteligt stort et tal. 2,5 millioner er jo sådan cirka halvdelen af vores befolkning. Det er noget, som de fleste mennesker nok kan genkende til. Og der er så noget som for eksempel at være i arbejde eller have et kørekort, just en rimelig godt sted at starte. Til gengæld har vi ikke ramt et pletskud endnu, men jeg kan lide jeres tankegang. Hvad er der 2,5 millioner i Danmark? Det er personer, det er altså danskere, vi leder efter. Og vi har fat i en lidt bekymrende statistik her, som de fleste af os nok desværre er en del af. Jeg er i hvert fald. Er du, Jakob?
1: Ja, det vil jeg faktisk tro, jeg er, desværre.
0: Ja, desværre. Ja. Det er ikke så godt. Men vi har fat i en lidt bekymrende statistik, som de fleste af os nok er en del af. Hvad er der 2,5 million af i Danmark? Det er altså det, vi skal finde ud af. Hvem er de? Hvem er vi? Kan vi jo også med rette sige. Det må du tjekke på. Og så op ind på Instagram, TheVice.dk, eller gætkald på 70 20 10 49. We'll be right back.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
10: Hvad så? Go hard.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
20: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
21: Vi skyder i tågen. Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Det personer, det er danskere, vi leder efter. Det er en lidt bekymrende statistik.

0: på dig.
1: Christoffer, ham med gitaren, lige her til din fredag eftermiddag. Godt på vej mod weekenden og godt i gang med at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Mit navn er Gry, med mig i studiet er min praktikant Jakob, som altså også står for Instagram, TheVoice.dk, der er hans chef inde i indbakken. Jakob, vi har et umuligt spørgsmål, som vi har kastet ud til folket. Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Vi har slået fast, at det er danskere, det er personer, vi leder efter. Og det er en lidt bekymrende statistik, vi har fat i her, som de fleste af os nok er en

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Deres pensionsalder, og Camilla skyder på personer, der drikker koffeinholdigt drik, såsom kaffe eller energidrik.
2: Jamen, gode skud, og nogle meget brede skud også. Der er ikke nogen af jer, der har fået et blætskud, men der er faktisk ret mange af jer, som er inde på noget af det helt rigtige, i hvert fald, når jeg lige siger den næste ledetråd, fordi der er faktisk blevet nævnt en del, hvad skal man sige, konsekvenser. Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Det er personer, det er 2,5 millioner danskere. Vi har fat i en lidt bekymrende statistik her, som de fleste af os nok er en del af. Vi er i hvert fald både mig og Jacob. Og så er det altså nogle anbefalinger, som vi danskere ikke følger. Et mål, vi ikke lever op til. Og det er noget, der kan have stor betydning for vores alderdom. Og fik I sgu lige en dobbelt op på ledetrådet der. Det er noget, som vi ikke lever op til. Noget, vi ikke følger. Og noget, der kan have stor betydning for vores alderdom. Hvad kan det være? Hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogle danskere? Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49.

til min yndlingstime at sidde her i studiet. Det er det hver evig eneste dag. Og især, når vi leger skud i tågen, for det er så skide hyggeligt at få lov til lige at snakke lidt mere, få lov til at lege mere. Og så er I jo altid nogle rigtig skarpe skytter. Der er en umulig spørgsmål, som vi skal finde pletskud på, er, hvad er der 2,5 millioner i Danmark? Og hvis du lige er tunet ind, jamen, så kommer du altså godt på vej her, for der er leveret en del ledetråde.

0: Det er personer. Det er altså 2,5 millioner danskere. Det er en lidt bekymrende statistik, som de er en del af. Mig og Jakob er i hvert fald en del af den her statistik. Det er nogle anbefalinger, som vi ikke sådan rigtig følger. Et mål, vi ikke lever op til. Noget, der altså kan have stor betydning for vores alderdom. Jakob, du taster stadigvæk faktisk. Ja. Vil du ikke bare lige give en lille oprids af, hvad der er landet inde på Instagram her, mens musikken den er spillet?
1: Jo, Christoffer, Mirima og Alma har skudt på personer, der ikke bruger solcreme.
0: Fy, ja.
1: Alexander har skudt på folk, som drikker mere alkohol, end det anbefalede.
0: Ja.
1: Maddie på personer i søvnunderskud.
0: Ja.
1: Og Janni på danskere, der har søvnproblemer på grund af stress og andre ting.
0: Jeg elsker også, at vi jo har sagt, at vi er en del af den her statistik, så ja, det er også lidt, hvad folk tror om os, tror jeg, det her, ikke? Vi er nu, der slet ikke sover og stresset, og vi hygger os aldrig.
1: Ej, vi har det hårdt.
0: Ja, præcis. Jeg fik også faktisk et virkelig godt skud fra Christina. Det passer ret fint til det, som Alexandra også kom med.
2: Du taler med Christina.
0: Hej Christina, har du et skud?
2: Ja, jeg gætter på, om det kunne være folk, der drikker mere end de anbefalede genstande alkohol om ugen.
0: Det kunne det sagtens. Det er det ikke i dag. Men jeg har den sidste ledetråd klar. Det er det sidste, jeg har, så har jeg ikke mere. Lad os lige se. Jakob, du smiler ekstra. Er der flere pletskud, eller hvad?
1: Ja, der er flere
0: pletskud. Ja, tak.
1: Du kan vælge ind.
0: Ja, tak. Du kan få lov til at samle ind, og så giver vi lige folket en sidste chance for at se, om de kan havne med i puljen. Hvad er der 2,5 millioner i Danmark? Det er mennesker, det er danskere. Det er en bekymrende statistik, som de fleste af os nok er en del af. Det er nogle anbefalinger, som vi ikke følger, som 2,5 millioner altså ikke følger, et mål, vi ikke lever op til, og det kan have stor betydning for vores alderdom. Og de 2,5 millioner, vi leder efter, kunne med fordel købe et par rulleskøjter, en hula hopring, nogle løbesko, eller måske et par håndvægte. Hvad kan det være? Hvad er der 2,5 millioner i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49 med dit skud i tågen. Det er så sidste chance.

0: Good for you, Olivia Rodrigo, lige her til din fredag eftermiddag. Og så skal vi simpelthen til det. Vi skal have afsløret, hvad pletskuddet er på dagens umulige spørgsmål. Og i samme ombæring selvfølgelig også afsløre, hvor mange af jer skarpskytter, der har luret pletskuddet. For en gang skyld nåede vi faktisk at levere alle vores ledetråde. Det er ikke altid. Nogle gange så er I simpelthen for hurtige. Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark? Det er personer, det er altså danskere, vi leder efter. Det er en lidt bekymrende statistik, vi har fat i, som de fleste af os nok er en del af. Jakob og jeg er i hvert fald. Der er nogle anbefalinger, som vi altså ikke følger, noget vi ikke lever op til. Og det har noget, det er noget, der kan have stor betydning for vores alderdom. Og de 2,5 millioner, vi leder efter, kunne med fordel købe en hula hopring eller et par rulleskøjter, eller nogle håndvægte, eller et par løbesko. Den sidste ledetråd, den gav os en god håndfuld pletskud. Jakob, jeg har 3 på telefonen. Hvor mange er det egentlig, du har på Instagram?
1: Kun sådan 18 stykker.
0: Kun 18. Du har 18. Ja. Og der er lige nødt til at spørge, har du talt Cecilie med der?
1: Ja.
0: Og det er jo fordi Cecilie, hun både har skrevet til dig, men hun har også ringet på telefonen. Og det er faktisk en lidt særlig grund til, men det kan vi jo lige få lov til at høre. Jeg synes, vi skal afsløre det her på telefonen. Hvad er der 2,5 millioner af i Danmark?
2: Hej, det er Eddie.
3: Hej, det er Nicolai Filsfod.
0: Hej, har du et skud?
2: Det er Cecilie.
0: Hej, Cecilie, har du et skud?
2: Ja, det har jeg. Jeg skrev det godt nok til Jakob, men han laver de der øjnesmiley'er der. Og det plejer enten, at jeg ramte den, eller også, at jeg skal gætte videre. Det var ikke op til fysisk aktivitet.
0: Ja, men det er altid godt, at man lige kan ringe og blive klappet af. Det er fuldstændig rigtigt, Cecilie. Og jeg vil sige, den rigtige formulering var, at dyrker ikke nok motion. Men det er sgu da potato, potato. Du får den.
2: Okay, det er godt.
0: Ja, tak. Vi har været lidt søde og også godtaget det, der ikke lige var dyrker for lidt motion. I havde den alle sammen. Jakob, nu er det dig, der skal tage en virkelig dyb vejrtrækning og læse alle de 18 pletskud. Hvem er det, der har ramt den inde på Instagram?
1: Jamen, de er den skarpe skytter, og det er Mikkel Hjelblaster og Cecilie, som er på telefonen. Karoline, Jamie, Mikkel, Amalie, Patrick, Magnus, Lærke, Bella, Christoffer, Matti, Jesper, Alma, Alexandra, David, Brianna, Bella!
0: Ja, tak! Ja, Så ja. I marts så viste tal fra det nationale sundhedsprofil, at sådan cirka 2,5 millioner danskere altså ikke lever op til WHO's anbefalinger om 150 minutters fysisk aktivitet om ugen af moderat til hård intensitet. Det gør jeg ikke. Jeg tror måske en time kan jeg komme op på max. Jeg kommer altså ikke op på 150 minutter. Men for at gøre det lettere og mere motiverende at komme i gang, så lancerer Hjerteforeningen og Trygfonden kampagnen Majaton. Her inviteres alle danskere til at gå en maratondistance i løbet af maj, og det kræver faktisk kun en gåtur på cirka 20 minutter hver dag. Hvis du gør det hver dag i maj, så måske lige en lidt længere gåtur, fordi det er den 8. i dag, ikke? Men hvis du gør det, så er du altså gået en maraton, og det er alligevel noget, man fortjener at få en klapsalve af. Stort tillykke til alle jer, der ramte pletskuddet. Vi er jo så oppe på en 20 styks i dag. Det synes jeg sgu er skarpt klar.
4: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
5: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
14: replace. Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
20: Vi går weekenden i møde med tørt vejr og en del sol, men mod vest bliver det mere skyet, og efterhånden vil der også være mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind.
21: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
22: Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
23: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

0: Fredag eftermiddag lige her på The Voice. Gem dit nummer, Burhan G og Medina. Sådan lyder det i 2026. Og vi hopper videre til endnu et samarbejde herhjemme fra Danmark. Vi skal så lidt længere ned, hvis man kigger på længde af karriere. Altså to stabile artister, vi har fat i her. Rosa, Artie Artet, bliv hvor du er.
1: Med de

0: Synes det op, at Sheeran own little baby?
1: Det er lige før, at Sheeran han rapper på det her nummer. Det synes jeg klæder ham rigtig godt. Jeg synes, det klæder dig rigtig godt, at du forhåbentlig snart skal på weekend. Det skal jeg i hvert fald. Og det betyder, at mikrofonen altså ryger videre til min gode kollega Christoffer, som lige straks er klar med masser af bas. En god weekendopvarmning. Det er altså klokken 5 mixet, som lander lige præcis klokken 5. Jeg hedder Gry, og jeg håber, vi lyttes ved igen i næste uge, hvor jeg selvfølgelig er på pletten. Det er klokken 14. Vi skal have alle de gode ting, alt det vi plejer. Og inden jeg forlader studiet, vil jeg sige rigtig, rigtig god weekend. Tak fordi du har lyttet med. Og så håber jeg, at vi lyttes ved igen i næste uge. Lov mig, du passer rigtig godt på dig selv så længe.

0: Voice. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemilde bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

0: klokken 5.
1: Din krop leger med klubbens lys. Ingen spænding uden dig herinde. Ved godt, hvem du er kommet fra. Og jeg kommer for den samme. Men kælder hen og til dig. Sexen bliver ikke bedre, nej.

måske i virkeligheden den bedste. Men yder lidt, og så nyder man forhåbentlig en virkelig lækker weekend. Jeg håber, at du måske allerede har taget hul på sådan en, og hvis ikke, så skal jeg nok spille dig lidt tættere på lige nu med part 2 af dagens klokken 5 mix.

Dennis Klokken 5 Mix lige her på The Voice slutter altså nu med en fortsætter, kan man vel godt sige, i aften klokken 20, for der er Chris jo altså klar med The Voice in the Mix, og dermed også en ordentlig røvfuld mix. Jeg er til gengæld også klar med en ordentlig røvfuld hit de næste 3 timer. Jeg håber, du er godt med, men jeg håber, du har haft en skøn dag. Om lidt, der får du BB Rexha og Faithless New Religion. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet ruden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
5: Vasa. Go hard.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

Alexa og Faithless lige her på Danmarks station af The Voice. Og rigtig hjertelig velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Det kan også være, du har været her hele dagen i så fald. Ja, så er det bare dejligt, du bliver hængende. Jeg håber, du bliver hængende en lang tid nu, for der er i hvert fald en god grund til det. Jeg har taget en masse lækker musik med, så vi kommer ikke til at kede os. Du skal bare læne tilbage og skrue rigtig godt op. Og så ellers bare nyde at blive spillet godt på weekend lige nu. Der får vi hjælp. Det gør vi fra Calvin Harris og Rihanna. Vi tager det op til 2016. This is what you came for. Bye.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Alex Warren, Ordinary, på en ikke så ordinær dag. Det er fredag, det er lækkert. Jeg håber, du er i godt humør, min ven. Om du så skal ud og brage i aften og lige skal have en god bund her, eller om du bare skal ligge og hygge dig derhjemme på sofaen og se noget godt, under alle omstændigheder, det er dejligt. Det er weekend lige om lidt. Måske er det allerede. Hvis ikke du har weekend endnu, så skal jeg nok spille dig lidt tættere på i hvert fald. Om lidt, der får jeg hjælp. Det gør jeg fra Lamin. Vi skal have fat i låst inden, og så skal vi også forbi en anden lækker bisken lige efter. Nemlig Ærlig Freestyle fra Anton Westerlin og Annika. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul og trænger dine hjul til en god og grundig vask.

0: 70 kroner. Vi ses til sommerjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, carglass replace.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Vi går weekenden i møde med tørt vejr og en del sol, men mod vest bliver det mere skyet, og efterhånden vil der også være mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind.
14: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

Ja, og det gør jeg også her. 14 år efter den kom ud, I Love It fra Icona Pop. Et lille throwback, det skal der være plads til, også sådan en her fredag. Men jeg vil så sige, der er ikke brug til at hoppe for meget i det for 2026. Det har været et lækkert år. Virkelig mange store udgivelser. Det er den næste sådan set også et godt bevis på. Den kommer fra Aya Star. Den hedder Where Do We Go? You

0: Dancing in the Flames fra The Weeknd. Passer meget godt til sådan en fredag. Det kan være, det er præcis det, du skal i aften, min ven. Ud og danse i flammerne. Ja, det er en dejlig oversættelse. Det kan bare være, at du skal ud. Ha' lidt køligt at drikke. Det kan også være en varm kakao. Ja, det er selvfølgelig en smagsag. Jeg ved personligt, jeg skal hjem. Og så skal jeg have en dejlig kold øl. Og det glæder mig til. Jeg får besøg af min mor og far. Det er ikke fordi, at så skal der bare braves. Men det bliver hyggeligt. De kommer på besøg fra det sønderjyske. Og det bliver dejligt. Det bliver hyggeligt. Især når man har to små børn, så er det faktisk ekstra hyggeligt at få besøg af sine forældre. Det kan godt være, at du tænker det modsatte der. Men det er lækkert. Især fordi, at min mor står meget tidligt op. Og vi har også to små drenge, som godt kan lide at stå tidligt op. Og der er det på en eller anden måde, at de finder hinanden. Altså på en helt perfekt måde, så man... Jeg lige har mulighed for lige at vende sig om og lige tage en ekstra stille og roligt. Ja, så løber det ud til farmor. Nå, jamen altså, det er dejligt. Det er skønt. Det er weekend. Jeg glæder mig til det. Og så glæder jeg mig også til noget mere musik her på The Voice. Om lidt, der får du Bella K. I love it. I love it. I love it.
1: The Voice. På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

mine venner, og velkommen her på The Voice. Og rigtig god weekend forhåbentlig også på det her tidspunkt. Mit navn er Christoffer Rikersen, og jeg har jo altså lige nu 2 timer foran mig. Det betyder også, at der er hits så langt året det rækker. Og du skal ikke gøre meget. Du skal bare læne dig tilbage og skrue rigtig godt op og hænge på lige nu. Tame Impala

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends. Det kan vi til gengæld godt. Jeg er i hvert fald din musikalske ven, det er jeg frem til klokken 20, hvor min gode kollega Chris jo altså vil højst sandsynligt banke på døren og sige, så er det nu ud med dig fætter, fordi at, jeg skal sende The Voice in The Mix. Men 2 timer, det er også meget. Det betyder blandt andet, at jeg lige nu kan præsentere dig for en ny sang. Den kommer fra Casey og Kundo. Det er ugens Voice Choice, den hedder Adrenalin.
1: Det her er ugens Voice Choice.
2: The Voice.

Og vupti, så tog vi altså lige en flyvetur. Her 24 år tilbage, det er også ret utroligt. Det er mange år. Man sidder tit som radiovær, så får man tit klasket alle de her årstal i hovedet. De står også tit ved sangene, og man bliver tit... Jeg bliver både overrasket over sangenes gamle, og så bliver man også selv overrasket over, man jo så på mystisk vis også er blevet lidt ældre. Nå, men 24 år skulle vi altså tilbage. Den fungerer stadigvæk, vil jeg sige, ret godt i mine ører her 24 år efter. Sean Paul's Get Busy. Til gengæld, så skal der ikke hoppes alle meget tid om lidt. Vi skal blive her i 2026 med Caroline Mausing og hendes Var Der Først.

0: The Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder. Og når du er fri, bliv medlem nu på fora.dk.
17: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

Caroline Mausing var der først lige her på The Voice, og hvis du lige er tunet ind, ja, så er du muligvis ikke den første, der er kommet, men jeg håber, du er den sidste, der bliver hængende, fordi der er i hvert fald en god grund til det. Jeg har legnet en masse lækker musik op til dig, med ven, så dine ører, de kommer altså ikke til at kede sig de næste par timer. Lige nu, der skal vi hygge os sammen med Tobias Rahim og Ice Kid. Her der får du Dark Room.

Only Chris Malarkey og Lent Lake Dive In. Og er du lige divet ind så rigtig hjertelig velkommen her på The Voice, min ven. Mit navn er Christoffer Gregersen, og lad os få noget mere musik her fra Steve Angello og Late Back Luke.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: en lækker bisken af en single. Man I Need her fra Olivia Dean, som jo altså lander på, skulle jeg sige, amarsk grund. Det gør hun jo sådan set også. Hun lander i hvert fald i Danmark og spiller på Amager i Royal Arena. Og der er jo altså ikke lang tid til. Det er 6 dage. Der er 6 dage til, at hun jo altså indtager scenen. Jeg selv skal desværre ikke derind, og det er jeg faktisk skidehammerende ærgerlig over. Men sådan er det. Det må blive her på The Voice. Jeg nyder hendes musik, og så næste gang, så må jeg lige komme op af sofaen og forskynde mig at købe nogle billetter. Det kan være, at du med vand skal derind. I så fald, så håber jeg, at du får en rigtig stor oplevelse. En stor oplevelse, det bliver det næste også, for det er en rigtig lækker single. Den er at finde på Kehlani's 5. album. Det hedder det samme som hende, Kehlani, og udkom jo altså for en uge eller to siden. Og derpå, ja, der hun altså teamet op med ingen ringer end Usher. Du får deres single, Should I Never, om et par minutter. The Voice.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas, og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: The Voice. Danmarks hitstation.
17: The Voice. The Voice.

Ja, det er altså lækker for ørerne. Kelani og Usher fik du altså lige før med Shoulda Never med nogle dejlige referencer tilbage i tiden. Her, der skal vi ikke tilbage i tiden. Vi bliver 2026 med Annika. Her er det livsforladt.

Lidt weekend-vibe, det skal der være. Det er fredag. Her var det Memories fra David Guetta og Kid Cudi på Danmarks hitstation The Voice. Og rigtig god fredag aften til dig, min ven. Hvor er det skønt. Du har lyst til at bruge noget af den her på The Voice sammen med mig. Jeg er også her for dig en god times tid nu og sikrer, altså, at du kommer sådan helt godt på weekend. Måske er du allerede godt i gang. Du er måske på vej til noget nu. Måske sidder du derhjemme. Måske sidder du bare i bilen og kører. Det er de ring. Jeg aner faktisk ikke, hvad du laver, men jeg håber, at du laver noget godt, måske noget andet end at køre i ring. Jeg håber, du laver noget godt. Jeg håber, du har en rigtig dejlig weekend forude. Lige nu, der er der i hvert fald noget lækkert forude. Vi skal nemlig have fat i The Second Voice med Let Me.

0: Are you coming in or what?
1: House-ture her fra Sabrina Carpenter, som jo altså også var en af deltagerne, gæsterne til Met Gala, der jo altså blev afholdt den 1. maj, gør det hvert år i New York City. En, må man sige, en årlig, meget ekstremt eksklusiv galafest og fundraiser. Det er jo altså her, at de samler penge ind for at støtte Metropolitan Museum of Arts Costume Institute. Og det koster altså også nogle dadler, må man sige, at bare være med som gæst. $100,000 skal man altså lægge. Og hun var altså en af gæsterne, og udover det, så holdt hun faktisk efter sigende også en ret så vild efterfest. Og der var altså nogen, der kom med, hvilket jeg kunne læse her. Det er jo ret sindssygt. New York Knicks, det her NBA-hold, de havde faktisk lige vundet en kamp, og vi så ud og fejre det. Og så må de ikke komme ind. De er simpelthen ikke celebre nok til at komme med. Det synes jeg er, jeg husker faktisk også, at hun har haft, tror jeg, sådan nogle NBA- eller basketball-t-shirts på tidligere. Hun har haft blandt andet, jeg kunne finde et billede, hvor hun også har sådan en på. Jeg synes, det er ret mærkeligt. Og det var hende, der ikke ville, hun ville ikke have med. Det kan selvfølgelig også være Madonna. Hun holdt den der efterfest sammen med Madonna. Nå, det ved jeg ikke, men vildt. Det synes jeg faktisk, det er. Nå, til gengæld, så er den næste her også vildt. Det er nemlig Harry Styles, du får mig om lidt med American Girls. The Voice.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far? Der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
22: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

lige pludselig så blev det weekend. Det håber jeg i hvert fald, det er blevet for dig, min ven. Og hvis ikke, så skal jeg nok spille dig lidt tættere på. Jeg er i hvert fald lige nu fløjet ind i den sidste time, jeg har til rådighed. Den skal bruges godt på det bedste. Jeg ved nemlig en masse hits. Så lige nu, der får du et her fra Dave og Tim.

Haven featuring Caitlin Aragon, I Run, lige her på Danmarks hitstation The Voice, hvor jeg bestemt ikke løber nogen steder. Jeg placerede mig rigtig godt og grundigt i stolen, skænkede mig en kop kaffe op og fingeren på play-knappen og er altså klar til at forkæle dine ører. Lige nu med Rosa og Artie Artie. Bliv, hvor du er.

for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bryde her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

She's All I Wanna Be, Tate McRae, som jeg har snydt mig selv for to gange ikke at komme ind og se live. For noget på dansk grund. Det er faktisk rigtig ærgerligt over, fordi det efter sine to meget gode koncerter. Jeg fulgte i hvert fald lidt med fra sidelinjen. Lidt stories og lidt nogle anmeldelser. Det skulle have været to rigtig gode koncerter. Hun spillede jo altså i maj måned sidste år i Royal Arena. Og året før også i maj måned. Jeg ved ikke, om hun har et eller andet med maj. Det har hun højst sandsynligt ikke. Men det var jo altså... Det var fra Frederiksberg, Falconer-salen. Det kunne så meget sjovt. Der er jo altså ikke plads til så mange 4-5.000. Jeg har selv spillet der. Faktisk 3-4 gange. Jeg har selv spillet musik og varmet op for Thomas Helmig, hvor vi spillede derinde, hvor jeg varmede op for ham i et par koncerter. Og så varmede jeg også op for en Lionel Richie, for det ikke skal være løgn. Og så vidt jeg ved, så var Tate McRae heller ikke at se mig nogle gange. Så på en eller anden måde, så er det vel fair nok. Til gengæld, så skal vi have noget mere musik. Det er mere end fair. Det er nemlig Magnetic, du får lige om et par minutter fra The Borsa. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: på The Voice. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Så, ost, skinke, agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
14: Carglass replace. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

Det er en funky sag. Kan jeg lige ligesom min far? Funky, swinger, groover? Jeg ved det ikke. Der er ikke rigtig så mange sådan 20-26 udtryk, som sådan rigtig har det samme swung, som, som swinger. Og måske swinger, groover? Jeg ved det ikke. Det er svært, ikke? Jeg har tit tænkt på det, når noget sådan noget gynger. Jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal sige. Altså, hvad, fordi det er bare onkel morfar. Det er sådan direkte ind i 90'erne, synes jeg, når man siger noget, det groover. Hold kæft, hvor det groover. Ja, det er virkelig som at høre min far. Jeg tror, det må være en af de mest brugte, en af de ord, han har sagt allermest i min barndom. Det er lørdag formiddag, når han smed noget et eller andet funket på. Hold kæft, hvor det groover, hva' stopper? Ja, far, det groover. Sapsusende. Nå, det næste, jeg ved ikke, hvor meget det groover, men fedt det er. Det her er det Omar og Mumle hele vejen.

Lord Siva Rodeo, lige her for The Voice, Danmarks station. Og velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Mit navn, det er Christoffer Gregersen, og jeg har jo altså stadigvæk fornøjelsen af at skyde hits efter dig en god halv times tid nu. Så det vil jeg da gøre med det samme. Skal nå så mange som muligt. Her er det Burna Boy, Last.

Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: 12 to 12 lige her på The Voice. Denne dejlige fredag aften. Det håber jeg i hvert fald, det er indtil videre for dig, min ven. Jeg håber, du er kommet godt ind i den. Jeg håber også, du har noget rigtig godt forud. Det kan være vildt. Det kan også være, det bliver vildt dejligt. Lig og brage på sofaen til en god serie, en god film. Det kan bestemt også noget. Under alle omstændigheder, lige meget hvilken aften du er i sigte, så skal jeg nok ligge en god bund den næste halve times tid. Om lidt, der får jeg hjælp. Det gør jeg fra Pink Panthers og Sara Larsson. Stay side. The Voice.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det

0: betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Stateside her fra Pink Panthers og Sara Larsson, hvor vi nu skal have fat i en, som for ganske nylig offentliggjorde to fede ting. Nemlig, at hun er på vej med et nyt album, det tredje af slagsen. Det er Olivia Rodrigo. Og udover det, ja, så kunne hun altså også offentliggøre en stor verdensturnéspiller, altså både i USA, men altså også i Europa. Desværre kunne jeg også se, at hun ikke slår vejen forbi Danmark. Så man skal altså, man må købe sådan en togbillet og tage til Stockholm. For der spiller hun i hvert fald. Men hun spiller altså også her for The Voice lige nu. Det gør hun med singlen Drop Dead, den første single fra det kommende album.

Ja, det kan godt være, at der lige er gået de der 22 år siden, den her kom ud fra Gwen Stefani, men den fungerer så stadig uforklageligt, vil jeg sige, i mine ører. Her var det Hollaback Girl her på Danmarks hitstationer fra et kæmpe throwback. Ja, så synes jeg bare, vi skal stå helt stille her i 2026. Vi skal have fat i en ny single, den kommer fra Calvin Harris og Jazzy. Her er det Satisfy.

0: Blå himmel, Casey og Hans Philip får altså lov til at sætte et kæmpe stort punktum for min fredag aften her på The Voice. Det har været, som altid, en kæmpe stor fornøjelse at sidde her og skyde hits efter dig, med venner. Derfor så vil jeg også glæde mig til, at jeg får en tur til Emanation. Det gør jeg i morgen kl. 18. Jeg håber, vi lyttes ved. Og tak, fordi du har lyttet med, og have så lige en fortsat virkelig dejlig aften. Om lidt, ja, der er min gode kollega Chris jo altså klar til at føre dig videre ind i den her på The Voice med The Voice in The Mix. The Voice.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: The Voice in the Mix
1: præsenteres i samarbejde med Pepsi Max.
0: Du er på The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio. The Voice in
2: Maxi Station. Hallo, Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Her er masser af klubklassikere og nogle af de spritnye. Du bliver ikke træt af det. Det er ren weekendstemning, fordi du har fortjent det. Velkommen foran DJ-pulten. På vej her, A-Lock og Khalid. Det her, det er Dive Into Me. Velkommen.

Det er Top Gun, lidt Sarah Larsson her, Calvin Harris, Caspiana, Release the Pressure i The Voice in the Mix. Jeg håber, at din aften den spiller max, uanset hvad du suser rundt og laver. Her er et samlet flow, ikke nogen, der ruder med playlisten. Specielt kurateret til dig, de bedste beats. The Weeknd og et super fedt remix af Gulliman og Savers. Allerførst her, Arty Arty sammen med Ice Kid. Det her, det er Pia i The Voice in the Mix.

Hørte du den? Den der Gullimon Savers ting. Det var Matt Hawk, der havde remixet. Der var også Ray og Geta, lidt Afrojack, og her er så Lisa Forsmark sammen med Erika Jane og Fossi Energi. Lige her til din weekend. Masser af elektroniske ting og sager. Der er ikke nogen, der råder ved playlisten. Vi har flowet til dig. Bare fyr op. Om et øjeblik med Morten og The Pussycat Dolls. Et genhør med Don't You sammen med Busta Rhymes. Og her er det Hedegaard, Cancun og Bad Girl.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Det var Jill Glaze, Private Mix, 12 to 12 med Sombra for et øjeblik siden, også lidt Olivia Dean, og her altså Benny James, Chili og Booty Up, lige her i The Voice and the Mix, hvor du ikke behøver at gøre noget andet end at skrue op for din højtaler, ellers bare læn dig tilbage og nyde, at det er weekend. Vi har alle de fede hits til dig. Om et øjeblik fra Heaven of Sonny Fandera, og lige her, den nye fra Lisa Forsmark, Se Nat Igen.

0: Det er Discolizer til Nashi, der var Underdog Project, så jeg synes, den passer sig til lejligheden. Summer Jam, Sonny Fandera her til sidst med Clementine Douglas og Tell Me. Vi skal forbi ugens top track om et øjeblik.
1: The Voice in the Mix
2: fortsætter om et øjeblik
1: på Danmarks Hitstation.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
0: Og lige her til ugens top track, nummer jeg valgte, fordi jeg synes, der er så meget fed vibe i det. Calvin Harris er Back in Biz med Jazzy og Satisfy. The Voice in the Mix. Ugens top

0: station.
1: Velkommen foran DJ-pulten. Der findes jo mange måder at mærke musikken på, om det er ved at danse rundt og bruge hele kroppen, eller bare sidde og vippe lidt med stortåen. Det styrer dig helt selv. Jeg er bare glad for, at du er her. Lad os holde noget weekend sammen her med Bauza og Magnetic i The Voice of the Mix. Velkommen.

James Hype, Rehab, og her er så Laroe og Bulletproof i The Voice of the Mix. Det er lige her, vi skal få din weekend til at shine, så var det en disco-kugle med de kendte bangers, med de nye hits og det helt rigtige flow. Bare til at skrue op, du bliver ikke skuffet. Om et øjeblik, St. Clara og Joel Corey-menu. Det her, det er David Guetta, J-Lo og Save Me Tonight.

The Right Way her i The Voice of the Mix. Hallo, Chris her. Jeg håber, din aften den spiller max, uanset om du er i lidt chill mode eller klar til førfest. Jeg er din beat pusher og sørger for et samlet flow. Der er ikke nogen, der ruder med playlisten her. Velkommen foran DJ-pulten. Der er Daft Punk til dig, og genhør med Better, Faster, Stronger lige efter Joya Smith og The Way I Love You.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

A-Lock og Friday I'm in Love endte også Fateless og den udødelige Insomnia. Husk lige, at alle vandrette flader er potentielt floor, når du hører The Voice on the Mix. Jeg siger det bare. Ja, vi har nøje udvalgt alle de her tracks til dig. Specielt kurateret. Ingen rør en finger her. Det er bare at læne dig tilbage, så sørger jeg for DJ-pulten her. Nu Cat's Eye, Gabriella.

0: Chris Lake mixede Opalite fra Taylor Swift. Der var også lidt genhør med Daft Punk. Og her altså J Balvin, Jilly og James. Chris her, The Voice in the Mix, rykker om et øjeblik med en kæmpe banger.
1: The Voice in the Mix
2: fortsætter om et øjeblik
3: på Danmarks hitstation.
4: Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er...
2: Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste.

0: i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Og lige her et nummer, der simpelthen dufter af sommer, sol og weekend. Det her, det er John Summit og Shades of Blue.
15: Der er god energi og friske beats. The Voice in the Mix.

0: Når duften af sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Så, ost, skinke, agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Voice.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Klar det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: Det her er ugens Voice Choice.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: The Voice.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Hvad lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.

0: overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Pakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Start forårets fester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Voice.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Voice. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Så, ost, skinke, agurk.
21: Far, der er ikke noget brød i.
20: Nå nej.
22: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: The Voice.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T.

0: Voice.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du har mistet dit job.
11: Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.